dag jeg nesten hadde glemt. Som et gammelt surt piano vi endelig fikk stemt.

0: Nattens VM-kamper har endt med at Argentina og Schweiz videre til kvartfinale, hvor de skal spille mot hverandre. Det var en dramatisk kamp for Argentina mot Egypt, som endte 3-2. Schweiz klar for VM-kvartfinale for fjerde gang i historien etter straffedrama mot Colombia. Det endte 4-3. Norse setter opp ekstra fly for å frakte VM-klare nordmenn til kvartfinalen mot England i Miami i USA lørdag. Flyet går fra Gardermoen fredag kveld og tilbake søndag kveld. Norse opplyser at økningen skyldes stor etterspørsel fra supportere. SAS har også satt opp ekstra fly. Storbritannia, Frankrike og Tyskland, sammen med flere europeiske land, skal bruke mer enn 50 milliarder dollar på å utvikle langtrekkende presisjonsvåpen for NATO uten amerikansk deltakelse. Våpnene skal kunne treffe presis fra minst 300 kilometer, i noen tilfeller opp til 2000, og initiativet skal avdekkes i Ankara i dag. FIFA skal vurdere å oppheve forbudet mot russiske lag etter at den internasjonale olympiske komité opphevet suspensjonen av russiske utøvere. Ifølge Sky News sier en talsperson at FIFA skal diskutere saken videre før neste skritt tas. Endringen kan få betydning for hvilke lag som kan delta i internasjonale fotballturneringer. President Donald Trump gjentok i forkant av NATO-møtet i Ankara at USA bør overta ansvaret for Grønland. Han mener øyas strategiske beliggenhet blir viktigere etter hvert som Kina og Russland blir mer aktive i Arktis. Statsminister Mette Frederiksen gjentar at Grønland ikke er til salgs. Marine Le Pen bekrefter i et intervju med TV-kanalen TF1 at hun stiller som kandidat i det franske presidentvalget i 2027. Hun sier det etter at en ankedomstol har opprettholdt domfellelsen hennes for misbruk av EU-midler. Etter ankesaken ble straffen redusert, og hun kan dermed stille i presidentvalget. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

Heisan, og velmøtt til en ny utgave av Sommerblanding. Mitt navn Kyrredal, og jeg sitter her og ønsker deg en fortsatt god sommer. Vi skal høre at år etter år gjentar det samme mønstret seg. I sommermånedene selges det i særklasse mest mynte her til lands. Og nå peker ekspertene på en drink som årsaken til økningen. Mer om det snart. Og så det en helt unik sommer på Finn. For første gang det to ulike siste liten trender som slår ut samtidig. Det ene fotball-VM i USA, men de som ikke skal dit, hvor skal de igjen? Det får de vite denne timen. Og for andre år på rad så topper København lista over verdens beste byer å bo i en årlig kåring. Men norske byer ikke blant topp 10 denne gangen. Og vi skal også høre om valutakursene for de som skal til USA eller et annet sted i utlandet. Kjekt å vite, og mer om det får du altså snart.

Sommervær vil vi alle ha, og her værvarslet for de neste tre dagene. Vi kan starte på Østlandet, som ser ut til å få det fineste været, i hvert fall når det gjelder temperaturer, som kommer opp igjen 28-29 grader, kanskje lokalt enda høyere. Det blir noen perioder med grått i morgen, og så blir det enda mer solskinn i overmorgen, og det da temperaturene virkelig begynner å ta av. Når det gjelder Sørlandet, så det ventet mellom 21 og 26 grader de neste tre dagene. Til gjengjeld så det ventet solskinn fra mer eller mindre skyfri himmel. Vestlandet får delvis skyet oppholdsvær, og temperaturen på vei oppover. I løpet av tredagersperioden så det ventet over 20 grader. Midt-Norge har også stigende temperatur i vente. Først litt grått og litt vått, ikke så mye. Delvis skyet over 20 grader i overmorgen. I Nord-Norge så det ventet noen perioder med pent vær opp i 20 grader, etter hvert litt kjøligere og gråvær i morgen og overmorgen.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!

Hvilken by den beste å bo i? Forhåpentligvis den du bor i, men sånn rent nøytralt så det faktisk København som topper lista for andre år på rad. Listen over verdens beste byer å bo i fra analyse- og forskningsavdelingen i The Economist, som utgir et nyhetsmagasin med samme navn. I kåringen så legges det vekt på byenes helsesektor, kulturliv, miljø, stabilitet, infrastruktur og utdanningsinstitusjoner. Alle kategorier sammenlagt skal vise hvor komfortabelt det å leve i en rekke byer. Og de har med seg 173 ulike byer som rangert i årets oversikt. Blant topp 10 så finner vi ikke noen norske, men på førsteplass København, på andreplass Wien, tredjeplass Melbourne i Australia. Deretter kommer Sydney, Zürich, Genève, Osaka, Adelaide, Vancouver og Tokyo. Og blant de som har forbedret seg, så kinesiske byer øverst på lista.

Vi sjekker pollenspredningen for hele landet. Pollenvarsler fra Astma-allergiforbundet. Østlandet har beskjeden spredning av salix, moderat spredning av gresspollen. Sørlandet har beskjeden spredning av salix, men det er også kraftig spredning av gresspollen. I Rogaland så meldes det om beskjeden spredning av både salix og gress, mens det er i Hordaland moderat spredning av gress og beskjeden spredning av salix. Sogn og Fjordane har igjen beskjeden spredning av gress og salix, mens Møre og Romsdal nøyer seg med beskjeden spredning av gress. Indre Østlandet og sentrale fjellstrøk har moderat spredning av gress, beskjeden spredning av salix, mens det Trøndelag er beskjeden spredning av både gress og salix. Ingenting å melde i Nordland, og i Troms er det beskjeden spredning av salix og litt grann gress, og også i Finnmark er det nå litt grann gresspollen.

År etter år så gjentar det samme mønstret seg. I samme månedene selges det i særklasse mest mynte her til lands. Og nå utpekes en klassisk sommerdrink som driver en bak salget, ifølge Bama. Så snart sommeren kommer, skyter salget av myntefart, sier produktsjef for urter i Bama, Tobias Nord. Om gradestokken stiger, så gjør myntesalget det samme, sier han. Og han forteller at i fjor sto perioden mai til august for hele 41% av det totale myntesalget. Det er særlig mai med sine mange fridager og fellesferien i juli som skiller seg ut, forteller Nord. Og mynte er en av våre mest populære friske urter. Urter passer godt i alt fra salater og desserter til asiatisk mat og iskaldt vann. Men Anders Hafskjold, som urteprodusent, tror at myntesalget øker fordi folk bruker den til mojito, en drink som er populær om sommeren.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen, Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.
3: Noen kjappe badetemperaturer. Vi ser litt på fylkesoversikten og ser hvor det varmest I vannet. I hvert fall I noen deler av landet rekker vi. Rogaland for eksempel. Sandnes 18,7 grader I Frøylandsvatnet. 18,5 I Vestbyhagen I Stavanger. I Vestland så det 19,5 I Klubbavikjo I Kvinnherad. 19 grader ved Almås I Stord. I Møre og Romsdal så det 15,5 ved Ørnvika I Kristiansund. 16 grader ved Baggestranda I Molde. Og I Rauma det også 15,5 ved Saltkjelsnes Camping. Trøndelag melder om 16 grader ved Kobberdammen I Trondheim og 16 grader blank også I Skånes, eller ved Skånes I Levanger. I Nordland så det 19,4 ved Hersandvollen I Hadsel, kjent for å ha høye temperaturer der. 18 grader ved Breivik I Bodø og 16 grader ved Gamvika I Lødingen.

Plutselig skal alle til USA på veldig kort varsel. Hva kan det være årsaken, tro? Kan det være fotball? Det nå fotballfeber ifølge Fin Reise. De opplever en 1000% trafikkøkning på de som søker i siste liten til USA. Og dette en helt unik sommer på Finn, sier August Grønli, som reiseekspert og direktør i Finn Reise. For første gang har vi to ulike siste liten trender som slår ut samtidig. Det ene selvfølgelig fotball-VM i USA, og det andre feriehjem i Norge. For de som ikke pakker kofferten for en spontan tur over Atlanteren, så vender de i stedet blikket mot det norske markedet. Og det strålende sommervær på Østlandet som sørger for et kraftig oppsving i siste liten bestillinger av norske feriehjem og hytter. Og det altså en helt utrolig uke når det gjelder fotball, og det merker man også de som vil til Miami.

listene opp og ned der og finner ikke noe fotball-VM I kveld. Hva skal vi gjøre? Her noen TV-tips. Hvis du vil se på Tour de France sykkel, så går det utover ettermiddagen på TV2. Magasinet I kveld klokka 21.35 med alt om dagens etappe. Det landslagspausen, dokumentar på NRK 3 med fotballgeniet Erling Braut Haaland, som møter motstand før EM-kvalifiseringen 22.35 på NRK 3. eBay-skandalen, se for deg en blodig grisemaske, kakelakker og gravkranser, alt levert på døra uten avsender. 21.10 på NRK 1. Og så var det The Equalizer I går på TV3+, så det ikke så overraskende at toeren kommer I dag. Robert McCall jobber ikke med frykt, han overvinner den, og nå har hans mørke fortid innhentet ham. 21.00 på TV3+, I kveld The Equalizer 2.

I dagens kjekt å vite ser vi litt på valutakurser. For nå det mange som skal til USA I siste liten, og det greit å vite sånn noglende hvor dyrt det Amerikanske dollar står nå I 9,880, og det litt ned fra dagen før. Den har gått litt tilbake igjen de siste dagene, heldigvis for oss som skal reise ut. Når det gjelder andre valutaer, så britiske pund nå I 13,13. Det litt ned fra dagen før. Danske kroner I 150,0, så 50% dyrere enn norske kroner. Euroen I 11,21, litt ned fra dagen før, mens svenske kroner holder seg over 100, 101,54 ifølge valutakalkulatoren til Norges Bank. Polske zloty står I 2,61, mens kinesiske yuan står I 144, japanske yen I 6,05 og islandske kroner I 7,8.

0: oppslagstavla.
1: Vi tenkte vi skulle tipse litt om at det mulig å gjøre ting lokalt også I sommer. Du kjenner kanskje til Landsmuseum. Det lokalmuseet for Søndre Nordre Land kommuner. Det ble etablert I 1927 for å dokumentere og bevare historien I land. Og Landsmuseum ligger ovenfor sentrum I landsbyen Dokka. Museet har både historiske samlinger, skiftende tematiske utstillinger og et variert helårsprogram. På det store friluftsområdet kan du spasere mellom historiske bygninger som gjenspeiler regionens byggeskikk fra middelalderen og frem til 1900-tallet. De også stolte over å presentere arbeider av Peder Ådnes, som var på 1700-tallet en av Norges fremste rokokkomalere. Museets administrasjonsbygning utvidet ved å gjenbruke en låve fra Nerlaus I Søndre Land. På Nerlausloven kan du besøke utstillingene To dråper vann, forelsket og foraktet norske jenter og tyske soldater, blant annet.
0: Oppslagstavla.

0: Charlotte reagerer på en falsk Instagram-konto som utgir seg for å være prins Sverre Magnus. Kontoen har over 12 000 følgere og har publisert innlegg om fotball-VM i USA. Charlotte sier de har meldt profilen til Meta og forventer at den blir fjernet i løpet av kort tid for å hindre at folk blir lurt. Nattens VM-kamper har endt med at Argentina og Schweiz er videre til kvartfinale, hvor de skal spille mot hverandre. Det var en dramatisk kamp for Argentina mot Egypt, som endte 3-2. Schweiz er klar for VM-kvartfinale for fjerde gang i historien etter straffedrama mot Colombia. Det endte 4-3. Norse setter opp ekstra fly for å frakte VM-klare nordmenn til kvartfinalen mot England i Miami i USA lørdag. Flyet går fra Gardermoen fredag kveld og tilbake søndag kveld. Norse opplyser at økningen skyldes stor etterspørsel fra supportere. SAS har også satt opp ekstra fly. Storbritannia, Frankrike og Tyskland, sammen med flere europeiske land, skal bruke mer enn 50 milliarder dollar på å utvikle langtrekkende presisjonsvåpen for NATO uten amerikansk deltakelse. Våpnene skal kunne treffe presis fra minst 300 kilometer, i noen tilfeller opp til 2000, og initiativet skal avdekkes i Ankara i dag. FIFA skal vurdere å oppheve forbudet mot russiske lag etter at den internasjonale olympiske komité opphevet suspensjonen av russiske utøvere. Ifølge Sky News sier en talsperson at FIFA skal diskutere saken videre før neste skritt tas. Endringen kan få betydning for hvilke lag som kan delta i internasjonale fotballturneringer. President Donald Trump gjentok i forkant av NATO-møtet i Ankara at USA bør overta ansvaret for Grønland. Han mener øyas strategiske beliggenhet blir viktigere etter hvert som Kina og Russland blir mer aktive i Arktis. Statsminister Mette Frederiksen gjentar at Grønland ikke er til salgs. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

er det bare å lene seg tilbake og nyte sommeren sammen med oss. Dette er Sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg ønsker deg en god sommer med litt sommermusikk, litt agurknyheter og ting som kjekt å vite på en dag som denne. Det blant annet ski-VM. Kanskje ikke det mest åpenbare å snakke om i dag, men det ikke bare fotball-VM, vet du, Norge gjør det bra i. Vi gjør det også bra i ski-VM. Og nå det bestemt hvem som skal være vertskap for ski-VM i 2031. Vet du ikke svaret nå, så skal jeg holde det litt hemmelig et par minutter til. Vi skal også høre at hver femte nordmann har byttet mobilabonnement det siste året. Et skifte kan gi lavere pris, bedre vilkår og styrke beredskapen, mener ekspertene. Men å bli kvitt veggdyr kan koste mer enn hele ferien. Er du uheldig, så ender du å betale dobbelt for en opplevelse du absolutt ikke vil ha med deg, for å si det sånn. Det noe vi skal snakke mer om denne timen. Fortsatt god sommer!

Sommervær vil vi alle ha, og her værvarslet for de neste tre dagene. Vi kan starte på Østlandet, som ser ut å få det fineste været, i hvert fall når det gjelder temperaturer, som kommer opp igjen 28-29 grader, kanskje lokalt enda høyere. Det blir noen perioder med grått i morgen, og så blir det enda mer solskinn i overmorgen, og det da temperaturene virkelig begynner å ta av. Når det gjelder Sørlandet, så det ventet mellom 21 og 26 grader de neste tre dagene. Til gjengjeld så det ventet solskinn fra mer eller mindre skyfri himmel. Vestlandet får delvis skyet oppholdsvær, og temperaturen på vei oppover. I løpet av tredagersperioden så det ventet over 20 grader. Midt-Norge har også stigende temperatur i vente, først litt grått og litt vått, ikke så mye, delvis skyet over 20 grader i overmorgen. I Nord-Norge så det ventet noen perioder med pent vær opp i 20 grader, etter hvert litt kjøligere og gråvær i morgen og overmorgen.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Det fortsatt litt igjen av fotball-VM, men vi kan begynne å se litt på andre verdensmesterskap. For eksempel ski-VM I 2031. Det blir tyske Oberstdorf som skal arrangere det. Det har internasjonale skiforbundet bestemt. Oberstdorf ligger altså sør I Tyskland. Og den tyske vertskapsbyen fikk 16 stemmer mot 6 stemmer for slovenske Planica. Og FIS-president Alexander Osbelt sier I en pressemelding at han vil gratulere Oberstdorf med en imponerende søknad for et av de mest ikoniske stedene for nordisk skisport I verden. Trondheim var vertskap for det forrige mesterskapet I 2025, mens Oberstdorf har vært vertskap for ski-VM 3 ganger tidligere. Sist gang var I 2021, der Norge endte med 13 gull, 11 sølv og 7 bronsemedaljer. Og Norge stakk av med 31 av 72 medaljer og satte med det norsk VM-rekord.

å være oppdatert på hva som viktig om dagen i dag. For eksempel hvem som har navnedag. Det Sunniva, Synnøve og Synne. Alle navnene kommer av anglosaksisk Sungifu. Solgave betyr det. Irske Sunniva strandet på Selje ved Stad, står det i dagsdato. Når det gjelder solens gang, så kan vi ta med soloppgang København 04.33, solnedgang 21.56. Det sommer. Det også i Kairo i Egypt. Soloppgang 05.59, solnedgang 19.59. Vi tar med oss at Nordkoreas diktator Kim Il-sung døde på denne dagen 1994. Skuespiller Lena Endre ble født i 1955 og skiløper Ulrich Wehling i 1952. Politiker og minister Thorvald Stoltenberg ble født i 1931 på denne dagen.

skal vi snakke om noe som jeg vet mange ikke så veldig glad i. Så hold ørene i 50 sekunder hvis du ikke liker veggedyr. I fjor oppdaget mer enn 2500 nordmenn veggedyr hos seg. Mange fikk krypene med seg hjem i bagasjen, og da blir ferien fort dobbelt så dyr. Det sier fagsjef i Frende Forsikring, Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen. Tallene kommer fra Folkehelseinstituttet. Klemmensen sier at å bli kvitt veggedyr kan koste mer enn hele ferien. Er du uheldig, ender du med å betale dobbelt for en opplevelse du absolutt ikke ville ha med deg hjem. Ifølge Virke så bruker nordmenn rundt 40 000 kroner på ferie i år, og det dessverre mange som får veggedyr med seg hjem i bagasjen, og det kan ramme hvem som helst, sier biolog og fangsjef Ragna Birkjelland. Du trenger ikke gjøre noe åpenbart galt, men det noen grep du bør vite om. Du trenger altså ikke bli paranoid, men rask sjekk gir trygghet.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, B-Safe, barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

Nå en kjapp titt på badetemperaturer. Vi velger ut de beste temperaturene, i hvert fall noen av dem i hvert fylke. Denne gangen starter vi i Innlandet, som har 22 grader ved Jarenstranda i Gran. Fastland Gjøvik har 19,4, og det 22 grader i Eidskog ved Søndre Øyungen. I Buskerud det 22 grader ved Nerdammen i Drammen. Det 19 grader ved Hakjern i Kongsberg. I Telemark så det 21 grader i Seljordsvatten, og det også 19,1 grader ved Folsjø i Notodden. 19,5 i Båthusbukta i Nissedal. Agder har 22,1 grader i Solbergvann i Arendal. 20,5 grader ved Kleivannsveien i Gjerstad. Og i Grimstad det 21 grader ved Roresanden. I Vestfold så det 20 grader ved feriehjemmet i Holmestrand. 20,2 ved Løvøya i Horten.

og se litt fremover på hva det som kommer av filmer. Her tre du kan glede deg til. Blant annet så kommer i juli Spider-Man Brand New Day. Markerer starten på et helt nytt kapittel for Peter Parker og Spider-Man. Det har gått 4 år siden hendelsen i No Way Home, og Peter nå voksen og lever helt alene. En annen film som kommer i slutten av måneden Ice Cream Man. Det handler om en iskrembil som deler ut is til barna i en liten by og får dem til å bli blodtørstige mordere. Horrorfilm altså Ice Cream Man som kommer. Og i august kommer The Invite. Det Joe og Angelas ekteskap som i ferd med å rakne. Når de inviterer sine mystiske naboer på middag, utvikler kvelden seg i en retning ingen kunne forutse. Dette ikke horror, det en komedie som altså kommer i august. Noe du kan se fram til på kino.

du blant de som tviholder på ditt mobilabonnement? Det kan bli dyrt. 4 av 5 bytter ikke mobilabonnement ifølge Nkom. De mener at det kan bety at du kan gå glipp av både lavere pris og bedre beredskap. Nå det slik at hver femte nordmann har byttet mobilabonnement det siste året. Et skifte kan gi lavere pris, bedre vilkår og styrke beredskapen hjemme ifølge Nkom. En undersøkelse fra Ipsos som da er 20% svarer at de har byttet mobilabonnement. Mange kan spare penger ved å sjekke at mobilabonnementet sitt jevnlig, sier seksjonssjef i Nkom Inger Volstad. Blant dem som har byttet abonnement oppgir nær 7 av 10 at pris var årsaken til bytte. Og unge er også flinkere til å bytte enn eldre. Vi ser at noen grupper langt mer aktive enn andre når det gjelder å bytte mobilabonnement, sier Volstad. Det betyr også at mange lar være å bruke den forbrukermakten de har til å presse prisene ned og styrke konkurransen i markedet.

Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: oppslagstavla.
1: Vi tenkte vi skulle tipse litt om at det mulig å gjøre ting lokalt også I sommer. Du kjenner kanskje til Landsmuseum. Det lokalmuseet for Søndre og Nordre Land kommuner. Det ble etablert I 1927 for å dokumentere og bevare historien I land. Og Landsmuseum ligger overfor sentrum I landsbyen Dokka. Museet har både historiske samlinger, skiftende tematiske utstillinger og et variert helårsprogram. På det store friluftsområdet kan du spasere mellom historiske bygninger som gjenspeiler regionens byggeskikk fra middelalderen og frem til 1900-tallet. De også stolte over å presentere arbeider av Peder Ådnes, som var på 1700-tallet en av Norges fremste rokokomalere. Museets administrasjonsbygning utvidet ved å gjenbruke en låve fra Nerlaus I Søndre Land. På Nerlaus-låven kan du besøke utstillingene To dråper vann, forelsket og foraktet norske jenter og tyske soldater, blant annet.
0: Oppslagstavla.

0: Under VM har færre ringt krisetelefonene. Mental helse og kirkens SOS melder om nedgang I henvendelser, blant annet under kampenes spill. Mental helse tror fotballfesten kan ha en samlende effekt, men sier også at det sommer, og dermed første helg I fellesferien. Lotte reagerer på en falsk Instagram-konto som utgir seg for å være prins Sverre Magnus. Kontoen har over 12 000 følgere og har publisert innlegg om fotball-VM I USA. Lotte sier de har meldt profilen til Meta og forventer at den blir fjernet I løpet av kort tid for å hindre at folk blir lurt. Norse setter opp ekstra fly for å frakte VM-klare nordmenn til kvartfinalen mot England I Miami I USA lørdag. Flyet går fra Gardermoen fredag kveld og tilbake søndag kveld. Norse opplyser at økningen skyldes stor etterspørsel fra supportere. SAS har også satt opp ekstra fly. Storbritannia, Frankrike og Tyskland, sammen med flere europeiske land, skal bruke mer enn 50 milliarder dollar på å utvikle langtrekkende presisjonsvåpen for NATO uten amerikansk deltakelse. Våpnene skal kunne treffe presis fra minst 300 kilometer, I noen tilfeller opp til 2000, og initiativet skal avdekkes I Ankara I dag. Torstein Treen har ledertrøya I Tour de France før den femte etappen I dag. Etappen går fra Lannemessant til Pau over 158 kilometer I et relativt flatt område nord for Pyreneene. Det ikke hver dag nordmenn bekler den gule ledertrøyen, og Uno X-rytteren har en lang dag på jobb foran seg. USA sier de har truffet over 80 mål I Iran I natt. De oppgir at angrepene rettet seg mot luftvern, kommandosentraler og kystradarer. Iran melder om eksplosjoner I flere områder langs Hormuzgan-provinsen og lovet et knusende svar. Angrep fra Iran nå I gang. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjords bingobanger får du kjøpt på følgende steder. Uno X I Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, VSM og Eidsvoll Verk, Vestorp av Dagligvare, SD1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset I Vestre Gran, Ekstra I Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri I Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

0: En død person funnet I en bil I Horten I Vestfold. En tilfeldig forbipasserende varslet politi I dag etter å ha sett bilen ligge I en skråning etter at den hadde kjørt inn I et tre. Politiet jobber med å identifisere personen. Det opplyses også om store materielle skader. Under VM har færre ringt krisetelefonene. Mental helse og kirkens SOS melder om nedgang I henvendelser, blant annet under kampenes spill. Mental helse tror fotballfesten kan ha en samlende effekt, men sier også at det sommer, og dermed første helg I fellesferien. Brennmanetene, både de røde og de blå, I gang langs norskekysten, og flere observasjoner kommer både I sør og nordover. Havforskningsinstituttet melder om mye glassmanet og korsmanet utenfor Møre og Romsdal. Oppblomstringen styres av vær og strømmer, og derfor det viktig at folk melder inn funn for å kartlegge endringer over tid. Storbritannia, Frankrike og Tyskland, sammen med flere europeiske land, skal bruke mer enn 50 milliarder dollar på å utvikle langtrekkende presisjonsvåpen for NATO uten amerikansk deltakelse. Våpnene skal kunne treffe presis fra minst 300 kilometer, I noen tilfeller opp til 2000, og initiativet skal avdekkes I Ankara I dag. Torstein Treen har ledertrøya I Tour de France før den femte etappen I dag. Etappen går fra Lannemessant til Pau over 158 kilometer I et relativt flatt område nord for Pyreneene. Det ikke hver dag nordmenn bekler den gule ledertrøyen, og Uno X-rytteren har en lang dag på jobb foran seg. USA sier de har truffet over 80 mål I Iran I natt. De oppgir at angrepene rettet seg mot luftvern, kommandosentraler og kystradarer. Iran melder om eksplosjoner I flere områder langs Hormuzgan-provinsen og lovet et knusende svar. Angrep fra Iran nå I gang. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjord.
2: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Heisan, og velmøtt til en ny utgave av Sommerblanding. Mitt navn Kyrredal, og jeg sitter her og ønsker deg en fortsatt god sommer. Vi skal høre at år etter år gjentar det samme mønstret seg. I sommermånedene selges det i særklasse mest mynte her til lands. Og nå peker ekspertene på en drink som årsaken til økningen. Mer om det snart. Og så det en helt unik sommer på Finn. For første gang det to ulike siste liten trender som slår ut samtidig. Det ene fotball-VM i USA, men de som ikke skal dit, hvor skal de igjen? Det får de vite denne timen. Og for andre år på rad så topper København lista over verdens beste byer å bo i en årlig kåring. Men norske byer ikke blant topp 10 denne gangen. Og vi skal også høre om valutakursene for de som skal til USA eller et annet sted i utlandet. Kjekt å vite, og mer om det får du altså snart.

vær vil vi alle ha, og her værvarslet for de neste tre dagene. Vi kan starte på Østlandet, som ser ut å få det fineste været, I hvert fall når det gjelder temperaturer, som kommer opp igjen 28-29 grader, kanskje lokalt enda høyere. Det blir noen perioder med grått I morgen, og så blir det enda mer solskinn I overmorgen, og det da temperaturene virkelig begynner å ta av. Når det gjelder Sørlandet, så det ventet mellom 21 og 26 grader de neste tre dagene. Til gjengjeld så det ventet solskinn fra mer eller mindre skyfri himmel. Vestlandet får delvis skyet oppholdsvær, og temperaturen på vei oppover. I løpet av tredagersperioden så det ventet over 20 grader. Midt-Norge har også stigende temperatur I vente, først litt grått og litt vått, ikke så mye. Delvis skyet over 20 grader I overmorgen. I Nord-Norge så det ventet noen perioder med pent vær opp I 20 grader, etter hvert litt kjøligere og gråvær I morgen og overmorgen.

Økonomist, som utgir et nyhetsmagasin med samme navn. I kåringen så legges det vekt på byenes helsesektor, kulturliv, miljø, stabilitet, infrastruktur og utdanningsinstitusjoner. Alle kategorier sammenlagt skal vise hvor komfortabelt det er å leve i en rekke byer. Og de har med seg 173 ulike byer som er rangert i årets oversikt. Blant topp 10 så finner vi ikke noen norske, men på førsteplass København, på andreplass Wien, tredjeplass Melbourne i Australia. Deretter kommer Sydney, Zürich, Genève, Osaka, Adelaide, Vancouver og Tokyo. Og blant de som har forbedret seg, så er kinesiske byer øverst på lista.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, B-Safe, barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

Vi sjekker pollenspredningen for hele landet. Pollenvarslet fra Astma- og Allergiforbundet. Østlandet har beskjeden spredning av salix, moderat spredning av gresspollen. Sørlandet har beskjeden spredning av salix, men det er også kraftig spredning av gresspollen. I Rogaland så meldes det om beskjeden spredning av både salix og gress, mens det er i Hordaland moderat spredning av gress og beskjeden spredning av salix. Sogn og Fjordane har igjen beskjeden spredning av gress og salix, mens Møre og Romsdal nøyer seg med beskjeden spredning av gress. Indre Østlandet og sentrale fjellstrøk har moderat spredning av gress, beskjeden spredning av salix, mens det Trøndelag er beskjeden spredning av både gress og salix. Ingenting å melde i Nordland, og i Troms er det beskjeden spredning av salix og litt grann gress, og også i Finnmark er det nå litt grann gresspollen.

År etter år så gjentar det samme mønstret seg. I samme månedene selges det i særklasse mest mynte her til lands. Og nå utpekes en klassisk sommerdrink som driver en bak salget, ifølge Bama. Så snart sommeren kommer, skyter salget av myntefart, sier produktsjef for urter i Bama, Tobias Nord. Om gradestokken stiger, så gjør myntesalget det samme, sier han. Og han forteller at i fjor sto perioden mai til august for hele 41% av det totale myntesalget. Det er særlig mai med sine mange fridager og fellesferien i juli som skiller seg ut, forteller Nord. Og mynte er en av våre mest populære friske urter. Urter passer godt i alt fra salater og desserter til asiatisk mat og iskaldt vann. Men Anders Hafskjold, som er urteprodusent, tror at myntesalget øker fordi folk bruker den til mojito, en drink som er populær om sommeren.

It was almost love. It was almost love. Noen kjappe badetemperaturer. Vi ser litt på fylkesoversikten og ser hvor det varmest I vannet. I hvert fall I noen deler av landet rekker vi. Rogaland for eksempel. Sandnes 18,7 grader I Frøylandsvatnet. 18,5 I Vestbyhagen I Stavanger. I Vestland så det 19,5 I Klubbavikjo I Kvinnherad. 19 grader ved Almås I Stord. I Møre og Romsdal så det 15,5 ved Ørnvika I Kristiansund, 16 grader ved Baggestranda I Molde, og I Rauma det også 15,5 ved Saltkjelsnes Camping. Trøndelag melder om 16 grader ved Kobberdammen I Trondheim, og 16 grader blank også I Skånes, eller ved Skånes I Levanger. I Nordland så det 19,4 ved Herresandvollen I Hadsel, kjent for å ha høye temperaturer der. 18 grader ved Breivik I Bodø og 16 grader ved Gamvika I Lødingen.

Plutselig skal alle til USA på veldig kort varsel. Hva kan det være årsaken, tro? Kan det være fotball? Det nå fotballfeber ifølge Finn Reise. De opplever en 1000% trafikkøkning på de som søker i siste liten til USA. Og dette en helt unik sommer på Finn, sier August Grønli, som reiseekspert og direktør i Finn Reise. For første gang har vi to ulike siste liten trender som slår ut samtidig. Det ene selvfølgelig fotball-VM i USA, og det andre feriehjem i Norge. For de som ikke pakker kofferten for en spontan tur over Atlanteren, så vender de i stedet blikket mot det norske markedet. Og det strålende sommervær på Østlandet som sørger for et kraftig oppsving i siste liten bestillinger av norske feriehjem og hytter. Og det altså en helt utrolig uke når det gjelder fotball, og det merker man også de som vil til Miami.

sjekker listene opp og ned der og finner ikke noe fotball-VM I kveld. Hva skal vi gjøre? Her noen TV-tips. Hvis du vil se på Tour de France sykkel, så går det utover ettermiddagen på TV2. Magasinet I kveld klokka 21.35 med alt om dagens etappe. Det landslagspausen, dokumentar på NRK 3 med fotballgeniet Erling Braut Haaland, som møter motstand før EM-kvalifiseringen 22.35 på NRK 3. eBay-skandalen, se for deg en blodig grisemaske, kakelakker og gravkranser, alt levert på døra uten avsender. 21.10 på NRK 1. Og så var det The Equalizer I går på TV3+, så det ikke så overraskende at toeren kommer I dag. Robert McCall jobber ikke med frykt, han overvinner den, og nå har hans mørke fortid innhentet ham. 21.00 på TV3+, I kveld The Equalizer 2.

I dagens Kjekt å vite ser vi litt på valutakurser. For nå det mange som skal til USA I siste liten, og det greit å vite sånn noglende hvor dyrt det Amerikanske dollar står nå I 9,880, og det litt ned fra dagen før. Den har gått litt tilbake igjen de siste dagene, heldigvis for oss som skal reise ut. Når det gjelder andre valutaer, så britiske pund nå I 13,13. Det litt ned fra dagen før. Danske kroner I 150,0, så 50% dyrere enn norske kroner. Euroen I 11,21, litt ned fra dagen før, mens svenske kroner holder seg over 100, 101,54 ifølge valutakalkulatoren til Norges Bank. Polske zloty står I 2,61, mens kinesiske yuan står I 144, japanske yen I 6,05 og islandske kroner I 7,8.

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og i Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613-35-150, 613-35-150 eller 948-45-255, 948-45-255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

0: oppslagstavla.
1: Vi tenkte vi skulle tipse litt om at det mulig å gjøre ting lokalt også I sommer. Du kjenner kanskje til Landsmuseum. Det lokalmuseet for Søndre Nordre Land kommuner. Det ble etablert I 1927 for å dokumentere og bevare historien I land. Og Landsmuseum ligger overfor sentrum I landsbyen Dokka. Museet har både historiske samlinger, skiftende tematiske utstillinger og et variert helårsprogram. På det store friluftsområdet kan du spasere mellom historiske bygninger som gjenspeiler regionens byggeskikk fra middelalderen og frem til 1900-tallet. De også stolte over å presentere arbeider av Peder Ådnes, som var på 1700-tallet en av Norges fremste rokokkomalere. Museets administrasjonsbygning utvidet ved å gjenbruke en låve fra Nerlaus I Søndre Land. På Nerlausloven kan du besøke utstillingene To dråper vann, forelsket og foraktet norske jenter og tyske soldater, blant annet.
0: Oppslagstavla.
2: I villeste på ditt land vokste jeg opp.

0: NAF ber bilister om å ta det ekstra rolig I området med veiarbeid, fordi midlertidige fartsgrenser satt opp for å beskytte både veiarbeidere og trafikanter. NAF reagerer dog på at skilt ofte blir stående etter at arbeidet ferdig, og sier dette kan svekke respekten for slike fartsgrenser. En død person funnet I en bil I Horten I Vestfold. En tilfeldig forbipasserende varslet politi I dag etter å ha sett bilen ligge I en skråning etter at den hadde kjørt inn I et tre. Politiet jobber med å identifisere personen. Det opplyses også om store materielle skader. Under VM har færre ringt krisetelefonene. Mental Helse og Kirkens SOS melder om nedgang I henvendelser, blant annet under kampenes spill. Mental Helse tror fotballfesten kan ha en samlende effekt, men sier også at det sommer, og dermed første helg I fellesferien. Brennmanetene, både de røde og de blå, I gang langs norskekysten, og flere observasjoner kommer både I sør og nordover. Havforskningsinstituttet melder om mye glassmanet og korsmanet utenfor Møre og Romsdal. Oppblomstringen styres av vær og strømmer, og derfor det viktig at folk melder inn funn for å kartlegge endringer over tid. Torstein Treen har ledertrøya I Tour de France før den femte etappen I dag. Etappen går fra Lannemessant til Pau over 158 kilometer I et relativt flatt område nord for Pyreneene. Det ikke hver dag nordmenn bekler den gule ledertrøyen, og Uno X-rytteren har en lang dag på jobb foran seg. USA sier de har truffet over 80 mål I Iran I natt. De oppgir at angrepene rettet seg mot luftvern, kommandosentraler og kystradarer. Iran melder om eksplosjoner I flere områder langs Hormuzgan-provinsen og lovet et knusende svar. Angrep fra Iran nå I gang. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag!

er det bare å lene seg tilbake og nyte sommeren sammen med oss. Dette er Sommerblanding. Mitt navn er Kyrre Dahl, og jeg ønsker deg en god sommer med litt sommermusikk, litt agurknyheter og ting som kjekt å vite på en dag som denne. Det er blant annet ski-VM. Kanskje ikke det mest åpenbare å snakke om I dag, men det ikke bare fotball-VM, vet du, Norge gjør det bra I. Vi gjør det også bra I ski-VM. Og nå det bestemt hvem som skal være vertskap for ski-VM I 2031. Vet du ikke svaret nå, så skal jeg holde det litt hemmelig et par minutter til. Vi skal også høre at hver femte nordmann har byttet mobilabonnement det siste året. Et skifte kan gi lavere pris, bedre vilkår og styrke beredskapen, mener ekspertene. Men å bli kvitt veggdyr kan koste mer enn hele ferien. Du uheldig, så ender du å betale dobbelt for en opplevelse du absolutt ikke vil ha med deg, for å si det sånn. Det noe vi skal snakke mer om denne timen. Fortsatt god sommer!

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

Rød vær vil vi alle ha, og her værvarselet for de neste tre dagene. Vi kan starte på Østlandet, som ser ut til å få det fineste været, i hvert fall når det gjelder temperaturer, som kommer opp igjen 28-29 grader, kanskje lokalt enda høyere. Det blir noen perioder med grått i morgen, og så blir det enda mer solskinn i overmorgen, og det da temperaturene virkelig begynner å ta av. Når det gjelder Sørlandet, så det ventet mellom 21 og 26 grader de neste tre dagene. Til gjengjeld så det ventet solskinn fra mer eller mindre skyfri himmel. Vestlandet får delvis skyet oppholdsvær, og temperaturen på vei oppover. I løpet av tredagersperioden så det ventet over 20 grader. Midt-Norge har også stigende temperatur i vente. Først litt grått og litt vått, ikke så mye. Delvis skyet over 20 grader i overmorgen. I Nord-Norge så det ventet noen perioder med pent vær opp i 20 grader, etter hvert litt kjøligere og gråvær i morgen og overmorgen.

Det fortsatt litt igjen av fotball-VM, men vi kan begynne å se litt på andre verdensmesterskap. For eksempel ski-VM I 2031. Det blir tyske Oberstdorf som skal arrangere det. Det har internasjonale skiforbundet bestemt. Oberstdorf ligger altså sør I Tyskland. Og den tyske vertskapsbyen fikk 16 stemmer mot 6 stemmer for slovenske Planica. Og FIS-president Alexander Ospelt sier I en pressemelding at han vil gratulere Oberstdorf med en imponerende søknad for et av de mest ikoniske stedene for nordisk skisport I verden. Trondheim var vertskap for det forrige mesterskapet I 2025, mens Oberstdorf har vært vertskap for ski-VM 3 ganger tidligere. Sist gang var I 2021, der Norge endte med 13 gull, 11 sølv og 7 bronsemedaljer. Og Norge stakk av med 31 av 72 medaljer og satte med det norsk VM-rekord.

være oppdatert på hva som viktig om dagen I dag. For eksempel hvem som har navnedag. Det Sunniva, Synnøve og Synne. Alle navnene kommer av anglosaksisk Sungifu. Solgave betyr det. Irske Sunniva strandet på Selje ved Stad, står det I dags dato. Når det gjelder solens gang, så kan vi ta med soloppgang København 04.33, solnedgang 21.56, det sommer. Det også I Kairo I Egypt, soloppgang 05.59, solnedgang 19.59. Vi tar med oss at Nordkoreas diktator Kim Il-sung døde på denne dagen 1994. Skuespiller Lena Endre ble født I 1955 og skiløper Ulrich Wehling I 1952. Politiker og minister Thorvald Stoltenberg ble født I 1931 på denne dagen.

Liftutleie. Blikk- og takservice AS på Jaren har liftutleie til de fleste formål. Se nettside blikkogtakservice.no eller ring telefon 613 27 550 for mer informasjon.

Nå ska vi snakke om noe som jeg vet mange ikke så veldig glad I. Så hold ørene I 50 sekunder hvis du ikke liker veggedyr. I fjor oppdaget mer enn 2500 nordmenn veggedyr hos seg. Mange fikk krypene med seg hjem I bagasjen, og da blir ferien fort dobbelt så dyr. Det sier fagsjef I Frendeforsikring, Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen. Tallene kommer fra Folkehelseinstituttet. Klemmensen sier at å bli kvitt veggedyr kan koste mer enn hele ferien. Du uheldig, ender du med å betale dobbelt for en opplevelse du absolutt ikke ville ha med deg hjem. Og ifølge Virke så bruker nordmenn rundt 40 000 kroner på ferie I år. Og det dessverre mange som får veggedyr med seg hjem I bagasjen, og det kan ramme hvem som helst, sier biolog og fangsjef Ragna Birkjelland. Du trenger ikke gjøre noe åpenbart galt, men det noen grep du bør vite om. Du trenger altså ikke bli paranoid, men rask sjekk gir trygghet.

Nå en kjapp titt på badetemperaturer. Vi velger ut de beste temperaturene, I hvert fall noen av dem I hvert fylke. Denne gangen starter vi I Innlandet, som har 22 grader ved Jarenstranda I Gran. Fastland Gjøvik har 19,4, og det 22 grader I Eidskog ved Søndre Øyungen. I Buskerud det 22 grader ved Nerdammen I Drammen. Det 19 grader ved Hakjern I Kongsberg. I Telemark så det 21 grader I Seljordsvatten, og det også 19,1 grader ved Folsjø I Notodden. 19,5 I Båthusbukta I Nissedal. Agder har 22,1 grader I Solbergvann I Arendal. 20,5 grader ved Kleivannsveien I Gjerstad. Og I Grimstad det 21 grader ved Roresanden. I Vestfold så det 20 grader ved feriehjemmet I Holmestrand, 20,2 ved Løvøya I Horten.

I kinotips denne gangen stopper vi litt opp og ser litt fremover på hva det som kommer av filmer. Her tre du kan glede deg til. Blant annet så kommer I juli Spider-Man Brand New Day. Markerer starten på et helt nytt kapittel for Peter Parker og Spider-Man. Det gått 4 år siden hendelsen I No Way Home og Peter nå voksen og lever helt alene. En annen film som kommer I slutten av måneden Ice Cream Man. Det handler om en iskrembil som deler ut is til barna I en liten by og får dem til å bli blodtørstige mordere. Horrorfilm altså Ice Cream Man som kommer. Og I august kommer The Invite. Det Joe og Angelas ekteskap som I ferd med å rakne. Når de inviterer sine mystiske naboer på middag, utvikler kvelden seg I en retning ingen kunne forutse. Dette ikke horror, det en komedie som også kommer I august. Noe du kan se frem til på kino.

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjøl ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og I Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer I tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn I alle rom. Den også suveren på soverommet eller I sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. I Guru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn I alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du, Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør I dag. For bestilling ringer du 613-35-150 eller 948-45-255 948-45-255. Du kan også stikke innom oss I Storlinna 76 I Brandbu.

Er du blant de som tviholder på ditt mobilabonnement? Det kan bli dyrt. 4 av 5 bytter ikke mobilabonnement ifølge Nkom. De mener at det kan bety at du kan gå glipp av både lavere pris og bedre beredskap. Nå det slik at hver femte nordmann har byttet mobilabonnement det siste året. Et skifte kan gi lavere pris, bedre vilkår og styrke beredskapen hjemme ifølge Nkom. Undersøkelse fra Ipsos, som da er 20% svarer at de har byttet mobilabonnement. Mange kan spare penger ved å sjekke at mobilabonnementet sitt jevnlig, sier seksjonssjef i Nkom, Inger Volstad. Blant dem som har byttet abonnement oppgir nær 7 av 10 at pris var årsaken til bytte. Unge er også flinkere til å bytte enn eldre. Vi ser at noen grupper er langt mer aktive enn andre når det gjelder å bytte mobilabonnement, sier Volstad. Det betyr også at mange lar være å bruke den forbrukermakten de har til å presse prisene ned og styrke konkurransen i markedet.

0: NAF ber bilister om å ta det ekstra rolig I området med veiarbeid, fordi midlertidige fartsgrenser satt opp for å beskytte både veiarbeidere og trafikanter. NAF reagerer dog på at skilt ofte blir stående etter at arbeidet ferdig, og sier dette kan svekke respekten for slike fartsgrenser. En død person funnet I en bil I Horten I Vestfold. En tilfeldig forbipasserende varslet politi I dag etter å ha sett bilen ligge I en skråning etter at den hadde kjørt inn I et tre. Politiet jobber med å identifisere personen. Det opplyses også om store materielle skader. Under VM har færre ringt krisetelefonene. Mental helse og kirkens SOS melder om nedgang I henvendelser, blant annet under kampenes spill. Mental helse tror fotballfesten kan ha en samlende effekt, men sier også at det sommer, og dermed første helg I fellesferien. Brennmanetene, både de røde og de blå, I gang langs norskekysten, og flere observasjoner kommer både I sør og nordover. Havforskningsinstituttet melder om mye glassmanet og korsmanet utenfor Møre og Romsdal. Oppblomstringen styres av vær og strømmer, og derfor det viktig at folk melder inn funn for å kartlegge endringer over tid. Torstein Treen har ledertrøya I Tour de France før den femte etappen I dag. Etappen går fra Lannemessan til Pau over 158 kilometer I et relativt flatt område nord for Pyreneene. Det ikke hver dag nordmenn bekler den gule ledertrøyen, og Uno X-rytteren har en lang dag på jobb foran seg. USA sier de har truffet over 80 mål I Iran I natt. De oppgir at angrepene rettet seg mot luftvern, kommandosentraler og kystradarer. Iran melder om eksplosjoner I flere områder langs Hormuzgan-provinsen og lovet et knusende svar. Angrep fra Iran nå I gang. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Pluss bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen, Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg i Honda Keepor-aggregater, og vi har over 40 modeller vi ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjøl ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og i Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613-35-150, 613-35-150 eller 948-45-255, 948-45-255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

Donald Trump sier våpenhvilen med Iran over og omtaler den som bortkastet tid. Uttalelsen kommer etter amerikansk angrep i Iran natt til onsdag. Oljeprisen steget i påvente av mer konflikt, for skipsnæringen kan økt risiko påvirke rutevalg og kostnader, ifølge vurderinger fra den norske krigsforsikring for skip. Redningsselskapet advarer etter færre livreddere på norske badestrender. Så langt i år det om lag like mange drukningsdødsfall som i hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde i juni. Redningsselskapet sier kommunene ikke har pålagt faste vakter, og ber nå om tydelig ansvar og finansiering av tiltak. Regjeringen varsler en ny handlingsplan mot voldtekt. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier Norge ikke har lykkes med å forebygge og bekjempe overgrep, og at flere og bedre tiltak trengs. Dixie Ressurssenter trekker frem forslaget «En dør inn» med en støttekoordinator. Planen skal legges frem sommeren neste år. NAF ber bilister om å ta det ekstra rolig i området med veiarbeid, fordi midlertidige fartsgrenser satt opp for å beskytte både veiarbeidere og trafikanter. NAF reagerer dog på at skilt ofte blir stående etter at arbeidet ferdig, og sier dette kan svekke respekten for slike fartsgrenser. En død person funnet i en bil i Horten i Vestfold. En tilfeldig forbipasserende varslet politi i dag etter å ha sett bilen ligge i en skråning etter at den hadde kjørt inn i et tre. Politiet jobber med å identifisere personen. Det opplyses også om store materielle skader. Brennmanetene, både de røde og de blå, i gang langs norskekysten, og flere observasjoner kommer både i sør og nordover. Havforskningsinstituttet melder om mye glassmanet og korsmanet utenfor Møre og Romsdal. Oppblomstringen styres av vær og strømmer, og derfor det viktig at folk melder inn funn for å kartlegge endringer over tid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

En alldeles fantastisk onsdag har han kommet. Ja, om den ikke føles sånn ut, så si det høyt da. Bare det å si det bruker ofte å være halve veien, har jeg funnet ut. Det en, å ha en liten samtale med seg selv i speilet på morgenkvisten, altså enten mens du står der og pusser tenner, eller bare plugger inn noen kontaktlinser, eller hva det du driver med, så si at dette her, det er den beste dagen ever. Best day ever, god start på dagen, og så kan jo dagen gjøre hva den vil, så lenge du har bestemt deg for at den er bra, så er den bra. Det er i hvert fall der jeg i dag. Vi har kommet til onsdagen, det den 8. juli. Stadigvæk mye oppkjøring og oppjaging foran matchen på onsdag. Og nå vet vi også hvem det som spiller de aller siste kampene i kvartfinalen, og det Argentina, og det Argentina, ja. Hvem andre var det da? Var det ikke Schweiz? Jo, det var Schweiz. Så interessert jeg.

0: Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.
1: Og så skal vi ut og quizze, finne et land I denne oppgaven. Det tre ledetråder som skal bringe oss geografisk et annet sted I dag. Og når vi tar for oss land, så det slik at vi ser på litt sånn generell informasjon, litt historie I noen tilfelle, litt om grenser og hav og innbyggere og areal og økonomi og alle de tingene der. Tredje ledetråd alltid en beskrivelse av flagget og... Med det så tror jeg vi skal ha sagt det som skal sies, utover at du naturligvis din egen dommer og derfor bestemmer selv både om du skal premieres og hvordan dersom du klarer oppgaven I dag. Og så gjenstår det å se da om jeg har vært flink nok med mine ledetråder. Du klar? Godt, da starter vi. Første ledetråd lyder nemlig som følger. Dagens land har kyst mot flere hav. De over 68 millioner innbyggere og gjerne tenkt på som både litt sære og vanskelige.

er funnet frem almanakken. Og vi har også kommet til den 8. juli. Og i dag så det Sunniva, Synnøve og Synne som har navnedag. Jeg kjenner flere under disse navnene, det gjør sikkert du også. Du får sende av gårde noen gratulasjoner til dem som gratuleres skal. Det Seljumannamesse i dag. Sankt Sunniva, Bergens skytshelgen, kom fra Irland, rømte fra hedensk tvangsgiftemål og drev i land på Selje i cirka år 950. Ellers så det slik at kong Oscar den første døde på dagens dato 1859. Hans sønn Karl den fjerde ble ny konge, eller Karl den femtende, hvis man har svensk historie innebors. Og i 1716 så sto slaget i Dynekilen, hvor Petter Wessel, eller Tordenskjold om du vil, seiret over den svenske flåten. Dynekilen ligger i Sverige, og du har kanskje til og med passert den. Ligger på høyre side av veien når du kjører nedover mot syd.

Jeg synes vi har mye god musikk I dag, og det kommer flere eksempler på det etter hvert. Akkurat nå så det quizzen som skal stå I hovedsetet. Den synes jeg også ganske god I dag, så jeg håper du enig I det. Vi har sagt at vi skal frem til et land. Første ledetråd var at dagens land har kyst mot flere hav. De over 68 millioner innbyggere, og gjerne tenkt på som både litt sære og litt vanskelige. Du vil være med på steken, leken, til og med hvis du blir med hele veien gjennom dagens quiz. Skal vi se. Dagens land, og her ledetråd nummer to, hører hjemme I Europa, men har også territorier som ligger under dem. I Nord-Amerika, I Karibia, I Sør-Amerika, I det vestre og søndre Indiahavet, I Stillehavet og I Antarktis. Så dette et land som har spredt sine vinger ganske bredt, og solen går vel aldri ned heller, skulle jeg regne med, over dette imperiet. Hvor skal vi?

Lyst på noe godt? Legg turen om Royan Krysser Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny som, for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Royan Krysser Kro har åpent alle dager.

Ledetråd nummer 3 i dagens quiz står for tur, og siden vi ute etter et land, så det en beskrivelse av flagget. Du kan jo begynne å glede deg allerede hvis det der du har din forte, og det du virkelig evner å identifisere forskjellige land. Kanskje du en av dem som ser på åpningsseremonien til sommer- og vinterolympiaden og sier, ja, det den og den, og det den og den, uten at du har sett hva det eller kommentatoren har sagt noe. Det kommer, vi tar en gjentagelse av de to første ledetrådene først. Dagens land har kyst mot flere hav, sa jeg. De over 68 millioner innbyggere, og gjerne tenkt på som både litt sære og litt vanskelige. Nummer 2 var at dagens land hører hjemme i Europa, men at de har territorier over hele planeten, blant annet i Nord-Amerika, i Karibien, i Sør-Amerika, det vestre og søndre Indiahavet, i Stillehavet og i Antarktis. Ja, så var det flagget da. Dagens land har et meget kjent flagg. Det rødt, hvitt og blått, som vårt. Men den kommer i motsatt rekkefølge og i striper.

Navnedager som oppført i almanakken i dag, den tilhører denne dagen Sunniva, Synnøve og Synne. Om Sunniva så skulle det gjerne ha stått noe, men der står det ja. Kvinnenavn dannet som en latinisert form av det gamle engelske navnet Sunigifu, dannet av ordene for sol og gave. Synnøve er kvinnenavn som kommer fra Sunniva, og Synne er en kortform av Sunniva. Og når det gjelder fødselsdager så er det flere kjente navn oppført i oversikten i dag. Ferdinand von Zeppelin for eksempel ble født på dagens dato i 1838. Oppfinneren av, ja da, Zeppeliner, hadde nær sagt flyene, men luftskipene. Heter vel på godt norsk. John D. Rockefeller, den amerikanske kapitalisten, ble født i 1839, og på den andre enden av skalaen finner vi Jaden Smith, som skuespiller, og avkom av Will Smith, født i 1998.

enda 100. Har du klart å finne svaret I dagens quiz? Vi har også lett etter et land. Jeg skal ikke gjenta ledetrådene umiddelbart, men minne om at de fortsatt ligger der. Du har noen ytterst få sekunder igjen, og der setter vi strek. Riktig svar I dag, og jeg kan fortelle at det ganske mange som har klart å løse dette her, det Frankrike. Rødt, hvitt og blått, eller blått, hvitt og rødt I horisontale striper flagget. De grenser jo mot flere hav, ikke bare I kraft av å være seg selv I Europa, hvor de både grenser til Atlanterhavet, den engelske kanal, og Middelhavet, men gjennom sine territorier I Nord-Amerika, Karibien, Sør-Amerika, det vestre og søndre Indiahavet, Stillehavet og Antarktis, så grenser de stort sett mot samtlige verdens hav samtidig. Så dette her et land som har spredt seg. Og fortsatt greit spredt. Visste du for eksempel at det noen små øyer like utenfor Kanada som franske? Hvis du ikke visste det, så kan du google deg frem til det. Riktig svar, Frankrike.

Granstune finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud i butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer, ja, det finner du på Granstune. Kos deg i sommer med en tur innom Granstune.

0: oppslagstavla.
1: Vi tenkte vi skulle tipse litt om at det mulig å gjøre ting lokalt også I sommer. Du kjenner kanskje til Landsmuseum. Det lokalmuseet for Søndre og Nordre Land kommuner. Det ble etablert I 1927 for å dokumentere og bevare historien I land. Og Landsmuseum ligger overfor sentrum I landsbyen Dokka. Museet har både historiske samlinger, skiftende tematiske utstillinger og et variert helårsprogram. På det store friluftsområdet kan du spasere mellom historiske bygninger som gjenspeiler regionens byggeskikk fra middelalderen og frem til 1900-tallet. De også stolte over å presentere arbeider av Peder Ådnes, som var på 1700-tallet en av Norges fremste rokokomalere. Museets administrasjonsbygning utvidet ved å gjenbruke en låve fra Nerlaus I Søndre Land. På Nerlaus-loven kan du besøke utstillingene To dråper vann, Forelsket og foraktet norske jenter og tyske soldater, blant annet.
0: Oppslagstavla.

Prins Harry har jo gjort seg gjeldende i rampelysoverskriftene ganske lenge, av forskjellige årsaker. Særlig fordi han har brytt med kongehuset og ikke lenger en arbeidende kongelig. Og så har han jo vært i denne rettssaken, hvor han har stilt britisk tabloidpresse til veggs, og mener at han er skyldig noen penger for dette. Og det har ikke helt gått veien, dessverre, for Harry. Prins Harrys siste store rettssak mot britisk tabloidpresse ble avgjort i retten i går ettermiddag, og prinsen og de andre kjendisene tapte på alle punkter. Nå slår han tilbake mot dommen og sier at det er hvitvasking. 436 sider den dommen på, og her sier dommeren, Nicklin, at saksøkerne ikke hadde klart å bevise sine påstander om ulovlig informasjonsinnhenting. Og foruten Harry så er det Elton John, det er Sadie Frost, Liz Hurley. Så greie store navn.

Leieprisene i Norge fortsetter å stige, og daglig leder i Husleie.no advarer mot det han kaller Airbnb-effekten. I andre kvartal var snittleien over 14.100 kroner, over 5% høyere enn i fjor. Oslo nærmer seg 20.000 per måned. Han sier korttidsutleie strammer inn markedet i høysesongen. Statsminister Jonas Gahr Støre tar avstand fra USAs president Donald Trumps nye uttalelser om å overta Grønland. Danmarks statsminister Mette Frederiksen sier i dag at Danmark vil forsvare både NATO og Grønland, som ikke til salgs. Støre sier grønlendere og dansker må avgjøre utviklingen og at Norge tar vare på sikkerheten i Arktis sammen med dem. Redningsselskapet advarer etter færre livreddere på norske badestrender. Så langt i år det om lag like mange drukningsdødsfall som i hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde i juni. Redningsselskapet sier kommunene ikke har pålagt faste vakter, og ber nå om tydelig ansvar og finansiering av tiltak. Regjeringen varsler en ny handlingsplan mot voldtekt. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas-Hansen sier Norge ikke har lykkes med å forebygge og bekjempe overgrep, og at flere og bedre tiltak trengs. Dixi Ressurssenter trekker frem forslaget «En dør inn» med en støttekoordinator. Planen skal legges frem sommeren neste år. NAF ber bilister om å ta det ekstra rolig i området med veiarbeid, fordi midlertidige fartsgrenser satt opp for å beskytte både veiarbeidere og trafikanter. NAF reagerer dog på at skilt ofte blir stående etter at arbeidet ferdig, og sier dette kan svekke respekten for slike fartsgrenser. Egypt klager til FIFA etter VM-exiten mot Argentina og ber at dommer François Letizier granskes og eventuelt fjernes. Egypt mener flere avgjørelser fikk direkte følger for kampresultatet, blant annet etter et annullert mål etter VAR og en mulig situasjon før 3-2-målet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Og vips, så vi I time nummer to av dagens kaffepause. God onsdag, Stadebekk. Alt vel? Alt godt? Alt fint? Jeg har en høne å plukke med alle disse strømmeselskapene som nå har kommet med nye sesonger av noen av mine favorittprogrammer. Silo for eksempel, som ligger ut på Apple, eller det Netflix som har den der om han fra verdensrommet som inntar kroppen til en lege I en bitteliten by I Colorado. Nå husker jeg ikke hva den heter I farten, men de har kommet med en ny sesong. Det mye kamp om min fritid. Problemet at den kampen ofte står om hvor mye tid jeg skal tilbringe I stolen, hjemme I stuen, snarere enn å være utendørs og få litt frisk luft og is og glede seg over fremgang I VM og sånn. Vi får se. Jeg har sett litt, men det har blitt sent på kvelden. Det sånn fin sånn siste reis før man tar turen inn I drømmeland. Vi skal straks gi deg enda en quiz

Vi klare for dagens quiz, og vi skal finne frem til en kjent person. Og hvordan gjør vi det? Vel, jeg har tre ledetråder å gi deg, som beskriver denne personen og dennes liv. Dette kan være en person som stadigvæk lever, eller som død. Det kan være en mann, eller det kan være en kvinne, det kan være en nordmann, eller det kan være vi skal til utlandet. Det vil bli klart underveis når vi begynner å ta for oss disse forskjellige ledetrådene. Og da jeg spent, går dette veien, eller gjør det det ikke? Du kan jo fortelle hvordan du ligger an underveis hvis du vil. Bruk sosiale medier og hit me up. Jeg heter Endre Lundgren der. Da starter vi. Her første ledetråd for dagen. Kjent person. Og personen vi skal frem til i dag har vært artist, musikk, siden 1957, og fortsatt aktiv. Hvem kan det være?

Vi startet med dagens quiz, og vi leter etter en kjent person I dag. Har fått noen meget interessante forslag, inkludert noen riktige svar, skal jeg si. Og det synes jeg ganske godt gjort, med tanke på at første ledetråd var en kort setning som lød som følger. Personen vi skal frem til I dag har vært artist siden 1957 og fortsatt aktiv. Ledetråd nummer to kommer nå. Personen vi skal frem til I dag står oppført I Guinness rekordbok. Den du kanskje har fått noen ganger til jul eller fødselsdag, og beskrevet som den mest fremgangsrike komponist innenfor moderne populær musikk. Ikke dårlig å ha en verdensrekord på det. Han, og da har vi beskrevet kjønnet her, har skrevet over 50 sanger som har kommet på topp 10 på hitlistene rundt omkring I verden, inkludert I Norge. Så hvem kan dette være? Legg sammen en og en. Du får forhåpentligvis to. Du skal få en tredje ledetråd straks.

0: Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Vi har allerede kommet tålig greit I gang med dagens ledetråder I quizzen. Kan fremstilles som brøk. Vi har to tredjedeler unnagjort. Vi skal gi deg den tredje ledetråden nå straks. Vi har sagt om dagens kjente person at personen vi skal frem til I dag har vært artist siden 1957 og fortsatt aktiv. Ledetråd 2 var at personen vi skal frem til I dag står oppført I Guinness rekordbok som den mest fremgangsrike komponist innenfor moderne populærmusikk. Han har skrevet over 50 sanger som har kommet inn på topp 10 på hitlisten og har skrevet mange, mange flere enn det. Og jeg helt sikker på at du kan teksten og kan nynne melodien på ganske mange av dem uten at du visste det fra før av. Siste ledetråd, og dette kanskje den aller viktigste. Han startet Liverpool Institute for Performing Arts, en høyskole for scenekunst, musikk og lydteknikk, og han har også en rekke ganger holdt forelesninger for studentene og utdelt diplomer til avgangsstudenter. Oh, you touch my tra-la-la.

0: you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong.
1: Nå jeg minst like spent som det du Hva skal vi finne på I dag? Ja, mye man kan gjøre på en dag som dette selvfølgelig, litt sånne praktiske ting og sånn, men så det jo også de ting da, som helt spesifikke for denne datoen. Og I dag, 8. juli, så handler det om å sette pris på kuer. Kuer, det gir oss så mangt, melk selvfølgelig, men også kjøtt, så her finnes det rikt med ting man kan gjøre for å vise sin glede og entusiasme over at tross alt finnes en ku der ute som gir av seg selv, bokstavlig talt. Bli et barn igjen dagen I dag. Hopp på en huske et sted, hygg deg litt, og se om du ikke klarer å finne tilbake til den glede man kunne ha I ting man kanskje ikke lenger ser glede I. Det tenker jeg kan være interessant. Og så det som heter freezer pop på engelsk. Det disse posene med saftis som man bare hiver I fryseren, og så kan man spise dem gjennom sommeren. Dagen for det I dag.

det var kanskje ikke så vanskelig når vi fikk den siste ledetråden der om LIPA, eller Liverpool Institute for Performing Arts. Det jo bare en kjent artist som står bak LIPA, Høyskolen for Scenekunst, Musikk og Lydteknikk I Liverpool. Og det Paul McCartney, Sir Paul McCartney, som han skal tiltales hvis du I England. Utenfor så kan vi tillate oss å ikke tenke på at han slått til ridder, da av dronning Elisabeth II I sin tid. Står oppført I Guinness rekordbok som den mest fremgangsrike komponist innenfor moderne populærmusikk, hovedsakelig da for sitt bidrag gjennom bandet Beatles. Han har skrevet over 50 sanger som har kommet inn på topp 10 på hitlisten, og han har jo en betydelig karriere som soloartist I tillegg. Vært artist siden 1957, så han ingen ungfole lenger, Sir Paul. Og det var det, dagens quiz. Jeg håper du kom I havn, og at du kan finne på noe trivelig som premie for det.

0: Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!
1: Nå, Ole Ivers. Det var ikke det at jeg nev og drakk bare, vet du, men jeg turer etter.
2: Åh, den skal du være forsiktig, for det gråder fort når du kommer på uttur, Inga.

Hvis du på Danmarks ferie på et tidspunkt, så ta en tur innom en helt ordinær dagligvarebutikk og kjøp fyrstikker. For I Danmark så heter de Tordenskjoldstikker. Nemlig, I hvert fall hvis du kjøper det rette merket. Det fant jeg ut etter en tur I sommerhus I Nordjylland. Og Tordenskjold har en andel av dagens historie. Vi skal tilbake til 8. juli I 1716, og vi skal til Dynekilen, og den ligger I Strømstad, I Bohuslen, som vi godt kan påberope oss skal være norsk, eller burde være norsk. Men her I alle fall Tordenskjold, Petter Wessel. Han var I den danske marine, men var norsk, født Petter Wessel, og slaget ved Dynekilen kom til sin ende på denne dato. Her seiret han over den svenske flåten, og fremstod som en av Danmark-Norges viktigste generaler. Så vi feirer Petter Wessel / Tordenskjold på dagens dato.

er en sak her om disse nye slankepillene til Wegovy. Sånn at man slipper å måtte sitte, eller unnskyld, sitte og sette disse sprøytene, og det er jo møtt med glede fra ganske mange som ønsker å bruke både disse som slankepiller, men fremfor alt da i forbindelse med diabetes type 2, som den jo er laget for. Og nå er britene ganske ampere. Det er skrevet en del i britiske medier om dette. For nå er altså pillen i salg, men de som håper å få den på resept, de må vente, kanskje i flere år, er nyheten om dette. Jeg fant den på et sted som heter iNews. NHS, som er navnet på helsemyndigheten i England, sier at det vil ta tid før de kan skrive denne ut. Og hvorfor? Tja, det er ikke godt beskrevet.

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent i hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

Vi har klart å komme oss gjennom enda en kaffepause. Dette har gått ganske fort, og vi greit fornøyd. Har fått inn et bidrag fra gutta ut i redaksjonen her, gutta og jenta ut i redaksjonen her. Det et stykke potetkul, limited edition med bilder av landslaget på. Har du smakt denne, Endre? Hva spørsmålet? Ja, jeg potetkul-konnessør. Jeg vet da hvordan dette smaker. Det VM-gull, riffla paprika. Den god, det. Kaster det bort dit. Vi har kommet oss igjennom, ja, har vi gjort i dag da? Vi har fått massevis av meldinger også, nemlig som jeg ikke har tatt hånd om. Beklager hvis jeg ikke fikk tid til å svare deg i går, og beklager enda en gang også hvis jeg ikke har fått spilt alle låtene som jeg ønsket. Jeg gjør alt jeg kan, jeg lover. Silje, hun sier hun var skuffet over meg i går. I dag så har hun vært fornøyd, for hun har nemlig fått låta si i dag. Se der. Inntil i morgen, ha en fantastisk onsdag, så høres vi der.

0: Sigrid Undset kan bli en katolsk helgen. Oslo katolske bispedømme starter forberedelsene for å få forfatteren og Nobelprisvinneren helligkåret. Biskop Fredrik Hansen kunngjorde dette under Seljumannamessen på Selja I dag. Det formelle arbeidet med saken skal starte til høsten. Helligkåringen kan gi nytt lys over hennes liv og tro. USA stanser all handel med Spania, det sier president Donald Trump på NATO-toppmøtet I Ankara. Han sier han har bedt finansminister Scott Bessent om å stanse all handel. Spanias statsminister Pedro Sanchez mener uttalelsen ikke noe nytt og viser til sterke forbindelser med USA. Leieprisen I Norge fortsetter å stige, og daglig leder I husleie.no advarer mot det han kaller Airbnb-effekten. I andre kvartal var snittleien over 14 100 kroner, over 5% høyere enn I fjor. Oslo nærmer seg 20 000 per måned. Han sier korttidsutleie strammer inn markedet I høysesongen. Redningsselskapet advarer etter færre livreddere på norske badestrender. Så langt I år det om lag like mange drukningsdødsfall som I hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde I juni. Redningsselskapet sier kommunene ikke har pålagt faste vakter, og ber nå om tydelig ansvar og finansiering av tiltak. Regjeringen varsler en ny handlingsplan mot voldtekt. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier Norge ikke har lykkes med å forebygge og bekjempe overgrep, og at flere og bedre tiltak trengs. Dixie Ressurssenter trekker frem forslaget «En dør inn» med en støttekoordinator. Planen skal legges frem sommeren neste år. Egypt klager til FIFA etter VM-exiten mot Argentina og ber at dommer François Letizier granskes og eventuelt fjernes. Egypt mener flere avgjørelser fikk direkte følger for kampresultatet, blant annet etter et annullert mål etter VAR og en mulig situasjon før 3-2-målet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
1: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag!

Hei og hå ut på bølgen den blå, eller hei og hopp på den store topp, eller ja, jeg vet ikke hvor du befinner deg akkurat nå. Kanskje du på landevei med lua på snei. Jeg skal slutte med dårlig rim. Sorry, jeg synes bare det så trivelig at du her sammen med den onsdagen her. Jeg heter Hanne og håper at jeg kan gi deg litt av det gode selskapet som du gir til meg, for det handler om å gi og ta, og jeg glad du her.

Det 8. juli I dag. Det dagen der den portugisiske navigatøren Vasco de Gama forlot Lisboa på en reise som ledde han til å oppdage knapperuta til India på denne dagen I 1497. Fartsgrensa for biler I de franske byene ble satt til 16 km I timen. Det gikk vel for fort unna antagelig. Fartsgrensa ble satt denne dagen I 1901. Og så var det meldt da at et hvitt par hadde blitt foreldre til svarte tvillinger etter kunstig befruktning. Det var det meldt om på denne dagen I 2002. Var antagelig rett ut tale der, ikke så mye stottring som jeg driver med. Det var noen bokstaver her som ikke hadde lyst til å melde seg I rekkefølgen. Men det går fint. Du skjønte sikkert hvor historien bar, og det litt av det som har skjedd på denne dagen opp gjennom tiden. Så da går vi litt mer kunnskapsrike ut I dagen.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, B-Safe, barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

klarer å ta vare på dagene enten du nå I ferie og nyter de aktivitetene som må være planlagt der, eller om du fremdeles I jobb, venter på ferie, kanskje har du gjort unna noe ferie nå og venter på litt mer ferie senere. Dette her så individuelt at det umulig å ta utgangspunkt I hva vi holder på med for tiden, men jeg håper at onsdagen bra. Det vel bare sånn at man forholder seg til hvilken dag det dersom man ikke I ferie enda. Vi tar for oss dagens uttrykk, vi, ganske snart.

Når folk entusiastiske eller veldig glade, så kan man jo si at ja, der var det en skikkelig gladlaks. Og uttrykket det kommer fra det svenske språket, og utgangspunktet må være at laksen en sprek og livlig fisk. Da. Og i norsk litteratur så var det første tegnet til gladlaks hos Jonas Lie, Sang ved bollen. Han skrev det i en sak i 1876. Så gladlaksen, den forblir altså, og det kommer altså bare enkelt og greit av den faktiske fisken, laksen, som en sprudlende og livlig

type. Fisk, og det kan jo være gøy, for det kunne man jo på en måte hatt om andre også, men jeg veldig fornøyd med at det var til glædlaks, for det gir jo et positivt inntrykk når man skal spise mer fisk også.

Vi har kommet oss midt inn I uka, og ting liksom litt grann på stell igjen, eller det vil si, kom igjen på hva man legger I det, det var jo en veldig generell betraktning, men på stellet så liksom sånn, hvis man I arbeid, så går det mot helg, hvis man har ferie, så det liksom midt I, så det en ganske sånn balansert dag. Håper at du har en fin onsdag, vi skal straks inn til forskningen for å se hvordan dyr påvirkes av oss mennesker.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen, Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Jeg forsket litt på dyr og hvordan de oppfatter dyrelyder, menneskestemmer og toneleier hos andre dyr og mennesker. Det viser seg at dyr oppfatter om det positive eller negative signaler som kommer ut, altså dersom man snakker med sinne eller tristhet I stemmen, eller hvis man smiler, glad og snakker I et noe lysere toneleie. Ja, dyra, de legger merke til dette her. Både griser, hester og villhester kan skille mellom negative og positive lyder hos andre dyr og mennesker. Dyras følelsesliv mer nyansert enn det forskere tidligere har trodd. Det sier Tobias Wang ved Aarhus Universitet. Sier at det kan gjøre oss mer bevisste på måten vi snakker til dyr og vekker følelser hos dem. Og spesielt nå da som vi vet at negativ tone, det kan jo da sannsynligvis gi mer stress hos dyra.

Som lita jente så hadde jeg lyst til å jobbe med musikk når jeg ble stor, og det har jeg jo på mange måter klart. Jeg sitter jo og koser meg med musikken mens jeg sitter og skravler litt innimellom, for jeg hadde aldri noe talent som liten I sang, og jeg klarte aldri å beherske noe særlig med instrumenter. Kanskje var det der det gikk gærent I forhold til den store musikerkarrieren. Nå har jeg gjort noe forskning på hvordan man skal få bedre musikkforståelse.

I tidligere studier så viser det seg at det å ha en musikk som hobby, det styrker språkferdighetene våre og påvirker prosesseringen av tale I hjernen vår. Og nå så viser det seg at det ikke bare den veien det går. En forskningsdirektør, Mari Tervaniemi, som oppe ved det finske universitetet, har sett på hvordan musikklæring og fremmedspråk påvirker hverandre, og resultatene I den studien den viser at både musikk og språk påvirker nerveprosesseringen av hørselssignaler. Det betyr at de som lærer seg et fremmedspråk oppfatter musikk bedre, de som lærer seg musikk oppfatter fremmedspråk bedre. Språkopplæringen den virker til og med bedre enn musikkopplæring når det går I den retningen, og det viser seg da at enten du driver med musikk eller lærer nytt språk, så påvirker det begge deler ganske positivt.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også keralin, jotun og tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

0: oppslagstavla.
1: Vi tenkte vi skulle tipse litt om at det mulig å gjøre ting lokalt også I sommer. Du kjenner kanskje til Landsmuseum. Det lokalmuseet for Søndre og Nordre Land kommuner. Det ble etablert I 1927 for å dokumentere og bevare historien I land. Og Landsmuseum ligger overfor sentrum I landsbyen Dokka. Museet har både historiske samlinger, skiftende tematiske utstillinger og et variert helårsprogram. På det store friluftsområdet kan du spasere mellom historiske bygninger som gjenspeiler regionens byggeskikk fra middelalderen og frem til 1900-tallet. De også stolte over å presentere arbeider av Peder Ådnes, som var på 1700-tallet en av Norges fremste rokokkomalere. Museets administrasjonsbygning utvidet ved å gjenbruke en låve fra Nerlaus I Søndre Land. På Nerlausloven kan du besøke utstillingene To dråper vann, Forelsket og foraktet norske jenter og tyske soldater, blant annet.
0: Oppslagstavla.

Jeg slenger ut gratulasjoner I hytte og gevær igjen når det på sin plass med det, og det det hvis du har bursdag I dag. Gratulerer så mye med dagen. Du kan feire den med noen kjendiser som har bursdag I dag også. Kevin Bacon, skuespilleren blant annet fra Footloose og Apollo 13. Vi har Beck, den amerikanske musikeren som blant annet skrev Loser. Vi har Sophia Bush som var med I serien One Tree Hill blant annet. Og så har vi Jake McDormand som spiller Brian Finch I tv-serien Limitless. Gratulerer!

Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium I Florida I USA, det skriver Kongehuset. Han kom til Slottsplassen I Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen I Miami før kampen. Kennedy-familien I Hyannisport feiret Norges fotballsuksess med en privat roing etter at USA ble slått ut av VM. Tellef Lundevall, en svigersønn I Kennedy-familien, sier mange amerikanere nå heier mer på Norge og at han imponert over Erling Braut Haalands rolige selvsikkerhet I intervjuene etter kampene. Sigrid Undset kan bli en katolsk helgen. Oslo katolske bispedømme starter forberedelsene for å få forfatteren og Nobelprisvinneren hellig kåret. Biskop Fredrik Hansen kunngjorde dette under Seljumannamessen på Selja I dag. Det formelle arbeidet med saken skal starte til høsten. Helligkåringen kan gi nytt lys over hennes liv og tro. USA stanser all handel med Spania, det sier president Donald Trump på NATO-toppmøtet I Ankara. Han sier han har bedt finansminister Scott Bessent om å stanse all handel. Spanias statsminister Pedro Sanchez mener uttalelsen ikke noe nytt og viser til sterke forbindelser med USA. Leieprisen I Norge fortsetter å stige, og daglig leder I Husleie.no advarer mot det han kaller Airbnb-effekten. I andre kvartal var snittleien over 14 100 kroner, over 5% høyere enn I fjor. Oslo nærmer seg 20 000 per måned. Han sier korttidsutleie strammer inn markedet I høysesongen. Redningsselskapet advarer etter færre livreddere på norske badestrender. Så langt I år det om lag like mange drukningsdødsfall som I hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde I juni. Redningsselskapet sier kommunene ikke pålagt faste vakter, og ber nå om tydelig ansvar og finansiering av tiltak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

Jeg håper at onsdagen din så langt bra, at jeg ikke har vært med på å ødelegge den, I hvert fall. Det overhovedet ikke meningen på noen som helst måte, det kan jeg bekrefte. Jeg prøver å holde stemningen oppe. Hanne navnet og har holdt på å si bestemt. Det har jeg, ikke jeg, men det bestemt at jeg får en time til her for å boltre meg. Og jeg blir kjempeglad hvis du har lyst til å være her sammen med meg, I selskap med meg, for jeg setter umåtelig stor pris på det.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Det er sjokolade med mandel som man kan sette pris på en gang iblant. Det er jo digg med sjokolade, og mandel det skal man jo ha en håndfull av hver dag, så hvorfor ikke putte det i godsakene, så smaker det litt bedre. Ja, mange som glad i mandel, og jeg skal ikke kimse av det. Det er matematikkens veier er uransakelige dagen, eller matte 2.0-dagen, som den gjerne også blir kalt. Læren om matematikk, den er viktig, altså, og folk finner antagelig enda mer å hente også i fremtiden gjennom matematikken. Så da er det spesielt viktig for den som sitter på skolebenken da, å følge med og skjønne matematikken i mattetimene. Vi kan også feire at det er en dag med mye lek og moro. Det er dagen for å finne barnet i seg, og da er det lov å leke seg gjennom denne dagen her. Det skal bli utfordrende, tenker jeg.

Et høyt rop hurra for Sunniva, Synnøve og Synne. Alle tre kan feire sine egne navn i dag fordi de har navnedag. Og feiring, det bør stå på menyen enten lite eller stort, enten alene eller sammen med andre. Det helt opp til Sunniva, Synnøve og Synne, føler jeg. Vi tar med oss ord for dagen som kommer fra en tegneserieskaper som heter Bill Kane. Og han har sagt, de oppfant klemmer så folk kan vite at du glad I dem. Uten at du trenger å måtte si det.

Det så mye rart å finne på TikTok, og man kunne sikkert ha brukt enda mer tid på det, altså både å være der inne, man kunne ha snakket om det man har sett der, sikkert opp og ned I mente, diskuterte I endinga kunne vi også helt sikkert ha gjort. Men vi forholder oss til at godt.no har testet en ny drikk som har blitt lagt ut på TikTok og visst nok godt viralt der, spredt seg som ild I tørt gress. Mirakeldrink kalles det også. Det en, du går og lager kulsyrevann, type faris, og så har du I balsamico eddik og litt isbiter. Visst nok skal det kalles healthy coke, fordi det har en slags cola-smak. Og godt.no, ja, de sier at det smaker cola med en gang, men så kommer den der eddik-ettersmaken da, som sitter I evigheten.

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

Det ganske mange med oss som av oss, mener jeg, som kan dette her med å drikke alkohol på en fornuftig måte. Men så finnes det noen tilfeller der man ikke klarer å slutte så lenge det mer å hente I et barskap. Og nå har forskere gjort noen forsøk på noen rotter og har funnet ut hvorfor noen drikker overdrevent mye I løpet av en kveld. La oss ta en nærmere titt på resultatene snart.

Det kan jo være kjekt å gjøre seg kjent med den aktiveringen I hjernen I hvert fall, sånn at man ikke trenger å møte konsekvensen dersom man ikke klarer å slutte å drikke. Vi har jo tidligere også vært innom dette her med disse personlighetene som man gjerne kan få dersom man ute og ja, feste litt grann. Det greit å stoppe I tide, I hvert fall når man vet konsekvensene på forhånd da.

Selv om det god stemning og onsdag og det ene med det andre, så det viktig å ta pause. Man skal aldri ta en hel dag uten et lite avbrekk. Det ikke bra for helsa det, rett og slett. Det noe vi kan unne oss selv, så det vel en pust I bakken, tenker jeg. Sånn, vi dårlige til å prioritere oss selv, føler jeg. Mange det. Ok, noen kjempegode, kanskje litt for gode til å prioritere seg selv også. Sånn det. Jeg har I hvert fall et viktig, viktig mål med å ta denne pausen, og det å forbedre helsa. Og små pauser blir bare også. Vi tar et minutt her, og det bruker vi på helt unødvendig pjatt. Altså, det snakk om at det ikke har noe som helst mening I livet. Trenger ikke å vite dette her, trenger ikke å konsentrere deg, vet du. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Den eneste elva som flyter både nord og sør for ekvator Kongo-elva, som krysser ekvator 2 ganger.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, B-Safe, barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

Det høres ut som at stemmen har fått nok for I dag. Det jo helt perfekt timet, for nå vi ved veis ende. Jeg skal pakke sammen tingene mine og komme meg videre I dagen. Det synes jeg at du også skal gjøre, eller du trenger jo ikke å pakke sammen ting eller forflytte det herfra. Det blir hyggelig selskap videre på radioen også. Jeg heter Hanne. Jeg håper at du på plass igjen her sammen med meg I morgen, samme tid og samme sted. Ha en fantastisk onsdag videre, så snakkes vi. Ha det!

0: Flere i den norske troppen har hatt sykdomssymptomer under VM. Keeper Ørjan Nyland måtte i natt svare på rykter i et stort amerikansk talkshow. Landslagslege Ola Sand sier at smitte håndteres med munnbind, avstand og isolasjon ved feber. Nå har laget vært tett samlet i USA i 5 uker. Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium i Florida i USA, det skriver Kongehuset. Han kom til Slottsplassen i Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen i Miami før kampen. Kennedy-familien i Hyannisport feiret Norges fotballsuksess med en privat roing etter at USA ble slått ut av VM. Tellef Lundevall, en svigersønn i Kennedy-familien, sier mange amerikanere nå heier mer på Norge, og at han imponert over Erling Braut Haalands rolige selvsikkerhet i intervjuene etter kampene. Hvitvaskingstiltakene i regnskapsbransjen er blitt så kostbare at myndighetene må vurdere forenkling, mener Regnskap Norge. Bransjeforeningen viser til en masteroppgave som anslår en årlig etterlevelsesutgift på 1,2 millioner per foretak. Kostnadene skyldes blant annet opplæring, risikovurdering og kundekontroll. Regnskap Norge foreslår et felles hvitvaskingsregister. Jonas Gahr Støre sier at president Donald Trump hadde en helt annen tone under NATO-toppmøtet i Ankara enn før. Støre mener flere land nå ligger bedre an mot forsvarsmålene. Reuters opplyser at Trump inne i møtet sa at USA vil forbli i NATO. Støre sier også at Grønland og Iran ikke ble tatt opp. Sigrid Undset kan bli en katolsk helgen. Oslo katolske bispedømme starter forberedelsene for å få forfatteren og nobelprisvinneren helligkåret. Biskop Fredrik Hansen kunngjorde dette under Seljumannamessen på Selja i dag. Det formelle arbeidet med saken skal starte til høsten. Helligkåringen kan gi nytt lys over hennes liv og tro. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Randsfjord.
2: Husk bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

En alldeles fantastisk onsdag har han kommet. Ja, om den ikke føles sånn ut, så si det høyt da. Bare det å si det bruker ofte å være halve veien, har jeg funnet ut. Det en, å ha en liten samtale med seg selv I speilet på morgenkvisten, altså enten mens du står der og pusser tenner, eller bare plugger inn noen kontaktlinser, eller hva det du driver med, så si at dette her, det den beste dagen ever. Best day ever, god start på dagen, og så kan jo dagen gjøre hva den vil, så lenge du har bestemt deg for at den bra, så den bra. Det I hvert fall der jeg I dag. Vi har kommet til onsdagen, det den 8. juli. Stadigvæk mye oppkjøring og oppjaging foran matchen på onsdag. Og nå vet vi også hvem det som spiller de aller siste kampene I kvartfinalen, og det Argentina, og det Argentina, ja. Hvem andre var det da? Var det ikke Schweiz? Jo, det var Schweiz, så der. Så interessert jeg.

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vika Rør. Vika Rør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og i Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vika Rør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vika Rør i dag. For bestilling ringer du 613-35-150, eller 948-45-255, 948-45-255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

Og så skal vi ut og quizze, finne et land I denne oppgaven. Det tre ledetråder som skal bringe oss geografisk et annet sted I dag. Og når vi tar for oss land, så det slik at vi ser på litt sånn generell informasjon, litt historie I noen tilfelle, litt om grenser og hav og innbyggere og areal og økonomi og alle de tingene der. Tredje ledetråd alltid en beskrivelse av flagget og... Med det så tror jeg vi skal ha sagt det som skal sies, utover at du naturligvis din egen dommer og derfor bestemmer selv både om du skal premieres og hvordan dersom du klarer oppgaven I dag. Og så gjenstår det å se da om jeg har vært flink nok med mine ledetråder. Du klar? Godt, da starter vi. Første ledetråd lyder nemlig som følger. Dagens land har kyst mot flere hav. De over 68 millioner innbyggere og gjerne tenkt på som både litt sære og vanskelige.

Jeg har funnet frem almanakken. Og vi har også kommet til den 8. juli. Og i dag så det Sunniva, Synnøve og Synne som har navnedag. Jeg kjenner flere under disse navnene, det gjør sikkert du også. Du får sende av gårde noen gratulasjoner til dem som gratuleres skal. Det Seljumannamesse i dag. Sankt Sunniva, Bergens skytshelgen, kom fra Irland, rømte fra hedensk tvangsgiftemål og drev i land på Selje i cirka år 950. Ellers så det slik at kong Oscar den første døde på dagens dato i 1859. Hans sønn Karl den fjerde ble ny konge, eller Karl den femtende, hvis man har svensk historie innebors. Og i 1716 så sto slaget i Dynekilen, hvor Petter Wessel, eller Tordenskjold om du vil, seiret over den svenske flåten. Dynekilen ligger i Sverige, og du har kanskje til og med passert den. Ligger på høyre side av veien når du kjører nedover mot syd.

Jeg synes vi har mye god musikk I dag, og det kommer flere eksempler på det etter hvert. Akkurat nå så det quizzen som skal stå I hovedsetet. Den synes jeg også ganske god I dag, så jeg håper du enig I det. Vi har sagt at vi skal frem til et land. Første ledetråd var at dagens land har kyst mot flere hav. De over 68 millioner innbyggere, og gjerne tenkt på som både litt sære og litt vanskelige. Du vil være med på steken, leken, til og med hvis du blir med hele veien gjennom dagens quiz. Skal vi se. Dagens land, og her ledetråd nummer to, hører hjemme I Europa, men har også territorier som ligger under dem. I Nord-Amerika, I Karibia, I Sør-Amerika, I det vestre og søndre Indiahavet, I Stillehavet og I Antarktis. Så dette et land som har spredt sine vinger ganske bredt, og solen går vel aldri ned heller, skulle jeg regne med, over dette imperiet. Hvor skal vi?

låven, fjøs eller lagret blitt for lite? Blikk- og takservice på Jaren importør av BF-hallen. Her ingen fordyrende mellomledd. Komplett bygg, skreddersys etter det enkelte behov. Kontakt Blikk- og takservice på 613 27 550 for mer informasjon, eller se blikkogtakservice.no

Ledetråd nummer tre i dagens quiz står for tur, og siden vi ute etter et land, så det en beskrivelse av flagget. Du kan jo begynne å glede deg allerede hvis det der du har din forte, og det du virkelig evner å identifisere forskjellige land. Kanskje du en av dem som ser på åpningsseremonien til sommer- og vinterolympiaden og sier, ja, ah, det den og den, og det den og den, uten at du har sett hva det eller kommentatoren har sagt noe. Det kommer, vi tar en gjentakelse av de to første ledetrådene først. Dagens land har kyst mot flere hav, sa jeg. De over 68 millioner innbyggere og gjerne tenkt på som både litt sære og litt vanskelige. Nummer to var at dagens land hører hjemme i Europa, men at de har territorier over hele planeten, blant annet i Nord-Amerika, i Karibien, i Sør-Amerika, det vestre og søndre Indiahavet, i Stillehavet og i Antarktis. Ja, så var det flagget da. Dagens land har et meget kjent flagg. Det rødt, hvitt og blått, som vårt. Men den kommer i motsatt rekkefølge og i striper.

Det er flere navnedager som oppført I almanakken I dag. Den tilhører denne dagen Sunniva, Synnøve og Synne. Om Sunniva så skulle det gjerne ha stått noe, men der står det ja. Kvinnenavn dannet som en latinisert form av det gamle engelske navnet Sunigifu, dannet av ordene for sol og gave. Synnøve kvinnenavn som kommer fra Sunniva, og Synne en kortform av Sunniva. Og når det gjelder fødselsdager så det flere kjente navn oppført I oversikten I dag. Ferdinand von Zeppelin for eksempel ble født på dagens dato I 1838. Oppfinneren av, ja da, Zeppeliner, han sagt flyene, men luftskipene. Heter det vel på godt norsk. John D. Rockefeller, den amerikanske kapitalisten, ble født I 1839, og på den andre enden av skalaen finner vi Jaden Smith, som skuespiller, og avkom av Will Smith, født I 1998.

Da undrer jeg, har du klart å finne svaret I dagens quiz? Vi har også lett etter et land. Jeg skal ikke gjenta ledetrådene umiddelbart, men minn deg om at de fortsatt ligger der. Du har noen ytterst få sekunder igjen. Og der setter vi strek. Riktig svar I dag, og jeg kan fortelle at det ganske mange som har klart å løse dette her, det Frankrike. Rødt, hvitt og blått, eller blått, hvitt og rødt I horisontale striper flagget. De grenser jo mot flere hav, ikke bare I kraft av å være seg selv I Europa, hvor de både grenser til Atlanterhavet, den engelske kanal, og Middelhavet, men gjennom sine territorier I Nord-Amerika, Karibien, Sør-Amerika, det vestre og søndre, Indiahavet, Stillehavet og Antarktis, så grenser de stort sett mot samtlige verdens hav samtidig. Så dette et land som har spredt seg. Og fortsatt greit spredt. Visste du for eksempel at det noen små øyer like utenfor Kanada som franske? Hvis du ikke visste det, så kan du google deg frem til det. Riktig svar, Frankrike.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen i gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel er av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg i hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

0: oppslagstavla.
1: Vi tenkte vi skulle tipse litt om at det mulig å gjøre ting lokalt også I sommer. Vi kjenner kanskje til Landsmuseum. Det lokalmuseet for Søndre og Nordre Land kommuner. Det ble etablert I 1927 for å dokumentere og bevare historien I land. Og Landsmuseum ligger overfor sentrum I landsbyen Dokka. Museet har både historiske samlinger, skiftende tematiske utstillinger og et variert helårsprogram. På det store friluftsområdet kan du spasere mellom historiske bygninger som gjenspeiler regionens byggeskikk fra middelalderen og frem til 1900-tallet. De også stolte over å presentere arbeider av Peder Ådnes, som var på 1700-tallet en av Norges fremste rokokomalere. Museets administrasjonsbygning utvidet ved å gjenbruke en låve fra Nerlaus I Søndre Land. På Nerlausloven kan du besøke utstillingene To dråper vann, forelsket og foraktet norske jenter og tyske soldater, blant annet.
0: Oppslagstavla

Prins Harry har jo gjort seg gjeldende i rampelysoverskriftene ganske lenge, av forskjellige årsaker. Særlig fordi han har brutt med kongehuset og ikke lenger en arbeidende kongelig. Og så har han jo vært i denne rettssaken, hvor han har stilt britisk tabloidpresse til veggs, og mener at han er skyldig noen penger for dette. Og det har ikke helt gått veien, dessverre, for Harry. Prins Harrys siste store rettssak mot britisk tabloidpresse ble avgjort i retten i går ettermiddag, og prinsen og de andre kjendisene tapte på alle punkter. Nå slår han tilbake mot dommen og sier at det er hvitvasking. 436 sider er den dommen på, og her sier dommeren, Nicklin, at saksøkerne ikke hadde klart å bevise sine påstander om ulovlig informasjonsinnhenting. Og foruten Harry så er det Elton John, det er Sadie Frost, Liz Hurley. Så greie store navn.

0: Norge kan vinne VM, det viser Opdals løpende sannsynlighetsmodell. Etter 2-1 over Brasil vi klare for kvartfinale mot England. Oppda anslår 37,65% sjanse for å slå England, og opplyser at prognosen bygger på 25 000 simuleringer og oppdateres etter hvert mål og hvert sluttresultat. Flere I den norske troppen har hatt sykdomssymptomer under VM. Keeper Ørjan Nyland måtte I natt svare på rykter I et stort amerikansk talkshow. Landslagslege Ola Sand sier at smitte håndteres med munnbind, avstand og isolasjon ved feber. Nå har laget vært tett samlet I USA I 5 uker. Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium I Florida I USA, det skriver kongehuset. Han kom til slottsplassen I Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen I Miami før kampen. Hvitvaskingstiltakene I regnskapsbransjen blitt så kostbare at myndighetene må vurdere forenkling, mener I Regnskap Norge. Bransjeforeningen viser til en masteroppgave som anslår en årlig etterlevelsesutgift på 1,2 millioner per foretak. Kostnadene skyldes blant annet opplæring, risikovurdering og kundekontroll. Regnskap Norge foreslår et felles hvitvaskingsregister. Jonas Gahr Støre sier at president Donald Trump hadde en helt annen tone under NATO-toppmøtet I Ankara enn før. Støre mener flere land nå ligger bedre an mot forsvarsmålene. Reuters opplyser at Trump inne I møtet sa at USA vil få bli I NATO. Støre sier også at Grønland og Iran ikke ble tatt opp. Sigrid Undset kan bli en katolsk helgen. Oslo katolske bispedømme starter forberedelsene for å få forfatteren og Nobelprisvinneren helligkåret. Biskop Fredrik Hansen kunngjorde dette under Seljumannamessen på Selja I dag. Det formelle arbeidet med saken skal starte til høsten. Helligkåringen kan gi nytt lys over hennes liv og tro. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.
2: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Og vips, så vi I time nummer to av dagens kaffepause. God onsdag, Stadebekk. Alt vel? Alt godt? Alt fint? Jeg har en høne å plukke med alle disse strømmeselskapene som nå har kommet med nye sesonger av noen av mine favorittprogrammer. Silo for eksempel, som ligger ut på Apple, eller det Netflix som har den der om han fra verdensrommet som inntar kroppen til en lege I en bitteliten by I Colorado. Nå husker jeg ikke hva den heter I farten, men de har kommet med en ny sesong. Det mye kamp om min fritid. Problemet at den kampen ofte står om hvor mye tid jeg skal tilbringe I stolen hjemme I stuen, snarere enn å være utendørs og få litt frisk luft og is og glede seg over fremgang I VM og sånn. Vi får se. Jeg har sett litt, men det har blitt sent på kvelden. Det sånn fin sånn siste reis før man tar turen inn I drømmeland. Vi skal straks gi deg enda en quiz.

Vi klare for dagens quiz, og vi skal finne frem til en kjent person. Og hvordan gjør vi det? Vel, jeg har tre ledetråder å gi deg, som beskriver denne personen og dennes liv. Dette kan være en person som stadigvæk lever, eller som død. Det kan være en mann, eller det kan være en kvinne, det kan være en nordmann, eller det kan være vi skal til utlandet. Det vil bli klart underveis når vi begynner å ta for oss disse forskjellige ledetrådene. Og da jeg spent, går dette veien, eller gjør det det ikke? Du kan jo fortelle hvordan du ligger an underveis hvis du vil. Bruke sosiale medier og hit me up. Jeg heter Endre Lundgren der. Da starter vi. Her første ledetråd for dagen. Kjent person. Og personen vi skal frem til i dag har vært artist, musikk, siden 1957 og fortsatt aktiv. Hvem kan det være?

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjøl ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og i Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613 35 150, eller 948 45 255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

Vi startet med dagens quiz, og vi leter etter en kjent person I dag. Har fått noen meget interessante forslag, inkludert noen riktige svar, skal jeg si. Og det synes jeg ganske godt gjort, med tanke på at første ledetråd var en kort setning, som lød som følger. Personen vi skal frem til I dag har vært artist siden 1957, og fortsatt aktiv. Ledetråd nummer to kommer nå. Personen vi skal frem til I dag står oppført I Guinness rekordbok. Den du kanskje har fått noen ganger til jul eller fødselsdag og beskrevet som den mest fremgangsrike komponist innenfor moderne populær musikk. Ikke dårlig å ha en verdensrekord på det. Han, og da har vi beskrevet kjønnet her, har skrevet over 50 sanger som har kommet på topp 10 på hitlistene rundt omkring I verden, inkludert I Norge. Så hvem kan dette være? Legg sammen en og en. Du får forhåpentligvis to. Du skal få en tredje ledetråd straks.

Vi har allerede kommet tålig greit I gang med dagens ledetråder I quizzen. Kan fremstilles som brøk. Vi har to tredjedeler unnagjort. Vi skal gi deg den tredje ledetråden nå straks. Vi har sagt om dagens kjente person at personen vi skal frem til I dag har vært artist siden 1957 og fortsatt aktiv. Ledetråd 2 var at personen vi skal frem til I dag står oppført I Guinness rekordbok som den mest fremgangsrike komponist innenfor moderne populærmusikk. Han har skrevet over 50 sanger som har kommet inn på topp 10 på hitlisten og har skrevet mange, mange flere enn det. Og jeg helt sikker på at du kan teksten og kan nynne melodien på ganske mange av dem uten at du visste det fra før av. Siste ledetråd, og dette kanskje den aller viktigste. Han startet Liverpool Institute for Performing Arts, en høyskole for scenekunst, musikk og lydteknikk, og han har også en rekke ganger holdt forelesninger for studentene og utdelt diplomer til avgangsstudenter.

Nå er jeg minst like spent som det du er. Hva skal vi finne på I dag? Ja, mye man kan gjøre på en dag som dette selvfølgelig, litt sånne praktiske ting og sånn, men så det jo også de ting da, som helt spesifikke for denne datoen. Og I dag, 8. juli, så handler det om å sette pris på kuer. Kuer, det gir oss så mangt, melk selvfølgelig, men også kjøtt, så her finnes det rikt med ting man kan gjøre for å vise sin glede og entusiasme over at det tross alt finnes en ku der ute som gir av seg selv, bokstavlig talt. Bli et barn igjen dagen I dag, hopp på en huske et sted, hygg deg litt, og se om du ikke klarer å finne tilbake til den glede man kunne ha, I ting man kanskje ikke lenger ser glede I. Det tenker jeg kan være interessant. Og så det som heter freezer pop på engelsk, det disse posene med saftis som man bare hiver I fryseren, og så kan man spise dem gjennom sommeren. Dagen for det I dag.

0: presenter.
1: På Granstune finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud i butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer, ja, det finner du på Granstune. Kos deg i sommer med en tur innom

Ja, det var kanskje ikke så vanskelig når vi fikk den siste ledetråden der om LIPA, eller Liverpool Institute for Performing Arts. Det jo bare en kjent artist som står bak LIPA, Høyskolen for Scenekunst, Musikk og Lydteknikk I Liverpool. Og det Paul McCartney, Sir Paul McCartney, som han skal tiltales hvis du I England. Utenfor så kan vi tillate oss å ikke tenke på at han slått til ridder, da av dronning Elisabeth II I sin tid. Står oppført I Guinness rekordbok som den mest fremgangsrike komponist innenfor moderne populærmusikk, hovedsakelig da for sitt bidrag gjennom bandet Beatles. Han har skrevet over 50 sanger som har kommet inn på topp 10 på hitlisten, og han har jo en betydelig karriere som soloartist I tillegg. Vært artist siden 1957, så han ingen ungfole lenger, Sir Paul. Og det var det, dagens quiz. Jeg håper du kom I havn, og at du kan finne på noe trivelig som premie for det.

Hvis du på Danmarks ferie på et tidspunkt, så ta en tur innom en helt ordinær dagligvarebutikk og kjøp fyrstikker. For i Danmark så heter de Tordenskjoldstikker. Nemlig, I hvert fall hvis du kjøper det rette merket. Det fant jeg ut etter en tur i sommerhus i Nordjylland. Og Tordenskjold har en andel av dagens historie. Vi skal tilbake til 8. juli i 1716, og vi skal til Dynekilen. Og den ligger i Strømstad, i Bohuslen, som vi godt kan påberope oss skal være norsk, eller burde være norsk. Men her i alle fall Tordenskjold, Petter Wessel. Han var i den

er en sak her om disse nye slankepillene til Wegovy, sånn at man slipper å måtte sitte, eller unnskyld, sitte og sette disse sprøytene, og det jo møtt med glede fra ganske mange som ønsker å bruke både disse som slankepiller, men fremfor alt da i forbindelse med diabetes type 2, som den jo laget for. Og nå britene ganske ampere. Det skrevet en del i britiske medier om dette. For nå altså pillen i salg, men de som håper å få den på resept, de må vente, kanskje i flere år, nyheten om dette. Jeg fant den på et sted som heter iNews. NHS, som er navnet på helsemyndigheten i England, sier at det vil ta tid før de kan skrive denne ut. Og hvorfor? Tja, det ikke godt beskrevet.

Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Vi har klart å komme oss gjennom enda en kaffepause. Dette har gått ganske fort, og vi greit fornøyd. Har fått inn et bidrag fra gutta ut i redaksjonen her, gutta og jenta ut i redaksjonen her. Det et stykke potetkul, limited edition med bilder av landslaget på. Har du smakt denne, Endre? Hva spørsmålet? Ja, jeg potetkul-konnessør. Jeg vet da hvordan dette smaker. Det VM-gull, riflet paprika. Den god, det. Vi kaster det bort dit. Vi har kommet oss igjennom, ja, har vi gjort i dag da? Vi har fått massevis av meldinger også, nemlig som jeg ikke har tatt hånd om. Beklager hvis jeg ikke fikk tid til å svare deg i går, og beklager enda en gang også hvis jeg ikke har fått spilt alle låtene som jeg ønsket. Jeg gjør alt jeg kan, jeg lover. Silje, hun sier hun var skuffet over meg i går. I dag så har hun vært fornøyd, for hun har nemlig fått låta si i dag. Se der. Inntil i morgen, ha en fantastisk onsdag, så høres vi der.

0: Politiet har pågrepet 28 personer, deriblant en nordmann I en internasjonal aksjon mot overgrep mot barn. Kripos opplyser at ytterligere en nordmann identifisert som mistenkt, men ikke pågrepet. Ifølge politiet skal de ha betalt med kryptovalutaen Monero for å få tilgang til et forum på det mørke nettet. NATO opplyser at forsvarsbevilgningene I Europa og Kanada øker med 11% I år. Nye beregninger fra toppmøtet I Ankara viser at beløpet samlet blir 634 milliarder dollar mot 571 I fjor. Økningen samtidig lavere enn mellom 2024 og 2025, da den var 19%. Polen, Hellas og flere baltiske land kan nå 5%-målet. Norge kan vinne VM, det viser Opta's løpende sannsynlighetsmodell. Etter 2-1 over Brasil vi klare for kvartfinale mot England. Opta anslår 37,65% sjanse for å slå England og opplyser at prognosen bygger på 25 000 simuleringer og oppdateres etter hvert mål og hvert sluttresultat. Flere I den norske troppen har hatt sykdomssymptomer under VM. Keeper Ørjan Nyland måtte I natt svare på rykter I et stort amerikansk talkshow. Landslagslege Ola Sand sier at smitte håndteres med munnbind, avstand og isolasjon ved feber. Nå har laget vært tett samlet I USA I 5 uker. Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium I Florida I USA, det skriver Kongehuset. Han kom til Slottsplassen I Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen I Miami før kampen. Hvitvaskingstiltakene I regnskapsbransjen blitt så kostbare at myndighetene må vurdere forenkling, mener I Regnskap Norge. Bransjeforeningen viser til en masteroppgave som anslår en årlig etterlevelsesutgift på 1,2 millioner per foretak. Kostnadene skyldes blant annet opplæring, risikovurdering og kundekontroll. Regnskap Norge foreslår et felles hvitvaskingsregister. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Ransfjords Bingo Banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X I Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, Jessheim og Eidsvoll Verk, Vestorpa Dagligvare, ST1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset I Vestre Gran, Ekstra I Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri I Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Ransfjord hver torsdag klokka 20.30.

0: Hei og hå ut på bølgen den blå, eller hei og hopp på den store topp, eller ja, jeg vet ikke hvor du befinner deg akkurat nå. Kanskje du på landevei med lua på snei. Jeg skal slutte med dårlig rim. Sorry, jeg synes bare det så trivelig at du her sammen med den onsdagen her. Jeg heter Hanne og håper at jeg kan gi deg litt av det gode selskapet som du gir til meg, for det handler om å gi og ta. Jeg glad du her.
1: Ok.

Det 8. juli I dag. Det dagen der den portugisiske navigatøren Vasco de Gama forlot Lisboa på en reise som ledde han til å oppdage knapperuta til India på denne dagen I 1497. Fartsgrensa for biler I de franske byene ble satt til 16 kilometer I timen. Det gikk vel for fort unna antagelig. Fartsgrensa ble satt denne dagen I 1901. Og så var det meldt da at et hvitt par hadde blitt foreldre til svarte tvillinger etter kunstig befruktning. Det var det meldt om på denne dagen I 2002. Var antagelig rett ut tale der, ikke så mye stottring som jeg driver med. Det var noen bokstaver her som ikke hadde lyst til å melde seg I rekkefølgen. Men det går fint. Du skjønte sikkert hvor historien bar, og det litt av det som har skjedd på denne dagen opp gjennom tiden. Så da går vi litt mer kunnskapsrike ut I dagen.

klarer å ta vare på dagene, enten du nå I ferie og nyter de aktivitetene som må være planlagt der, eller om du fremdeles I jobb, venter på ferie, kanskje har du gjort unna noe ferie nå og venter på litt mer ferie senere. Dette her så individuelt at det umulig å liksom, ta utgangspunkt I hva vi holder på med for tiden, men jeg håper at onsdagen bra. Det vel bare sånn at man forholder seg til hvilken dag det dersom man ikke I ferien da. Vi tar for oss dagens uttrykk, vi, ganske snart.

Når folk entusiastiske eller veldig glade, så kan man jo si at ja, der var det en skikkelig gladlaks. Og uttrykket det kommer fra det svenske språket, og utgangspunktet må være at laksen en sprek og livlig fisk. Da. Og i norsk litteratur så var det første tegnet til gladlaks hos Jonas Lie, Sang ved bollen. Han skrev det i en sak i 1876. Så gladlaksen, den forblir altså, og det kommer altså bare enkelt og greit av den faktiske fisken, laksen, som en sprudlende og livlig type. Fisk, og det kan jo være gøy, for det kunne man jo på en måte hatt om andre også, men jeg veldig fornøyd med at det var til gladlaks, for det gir jo et positivt inntrykk når man skal spise mer fisk også.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Vi har kommet oss midt inn I uka, og ting liksom litt grann på stell igjen, eller det vil si, kom igjen på hva man legger I det, det var jo en veldig generell betraktning, men på stellet så liksom sånn, hvis man I arbeid, så går det mot helg, hvis man har ferie, så det liksom midt I, så det en ganske sånn balansert dag. Håper at du har en fin onsdag, vi skal straks inn til forskningen for å se hvordan dyr påvirkes av oss mennesker.

Jeg forsket litt på dyr og hvordan de oppfatter dyrelyder, menneskestemmer og toneleier hos andre dyr og mennesker. Det viser seg at dyr oppfatter om det er positive eller negative signaler som kommer ut, altså dersom man snakker med sinne eller tristhet I stemmen, eller hvis man smiler, glad og snakker I et noe lysere toneleie. Ja, dyra, de legger merke til dette her. Både griser, hester og villhester kan skille mellom negative og positive lyder hos andre dyr og mennesker. Dyras følelsesliv mer nyansert enn det forskere tidligere har trodd. Det sier Tobias Wang ved Aarhus Universitet. Sier at det kan gjøre oss mer bevisste på måten vi snakker til dyr og vekker følelser hos dem. Og spesielt nå da, som vi vet at negativ tone, det kan jo da sannsynligvis gi mer stress hos dyra.

Som liten jente så hadde jeg lyst til å jobbe med musikk når jeg ble stor, og det har jeg jo på mange måter klart. Jeg sitter jo og koser med musikken mens jeg sitter og skravler litt innimellom, for jeg hadde aldri noe talent som liten I sang, og jeg klarte aldri å beherske noe særlig med instrumenter. Kanskje var det der det gikk gærent I forhold til den store musikerkarrieren. Nå har jeg gjort noe forskning på hvordan man skal få bedre musikkforståelse.

Hobby, det styrker språkferdighetene våre og påvirker prosesseringen av tale i hjernen vår. Og nå så viser det seg at det ikke bare den veien det går. En forskningsdirektør, Mari Tervaniemi, som oppe ved det finske universitetet, har sett på hvordan musikklæring og fremmedspråk påvirker hverandre. Og resultatene I denne studien den viser at både musikk og språk påvirker nerveprosessering av hørselssignaler. Det betyr at de som lærer seg et fremmedspråk oppfatter musikk bedre, de som lærer seg musikk oppfatter fremmedspråk bedre. Språkopplæringen den virker til og med bedre enn musikkopplæring når det går I den retningen, og det viser seg da at enten du driver med musikk eller lærer nytt språk, så påvirker det begge deler ganske positivt.

Vi I Røråpneren AS allsidige innen rørehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsuging av alle våte og tørre masser, blåsing og

Fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970-34035 eller 905-13792 eller se roråpneren.no.

Jeg slenger ut gratulasjoner I hytte og gevær ja, når det på sin plass med det, og det det hvis du har bursdag I dag. Gratulerer så mye med dagen. Du kan feire den med noen kjendiser som har bursdag I dag også. Kevin Bacon, skuespilleren blant annet fra Footloose og Apollo 13. Vi har Beck, den amerikanske musikeren som blant annet skrev Loser. Vi har Sophia Bush som var med I serien One Tree Hill blant annet. Og så har vi Jake McDormand som spiller Brian Finch I tv-serien Limitless. Gratulerer.

Jeg håper at onsdagen din så langt bra, at jeg ikke har vært med på å ødelegge den, I hvert fall. Det overhovedet ikke meningen på noen som helst måte, det kan jeg bekrefte. Jeg prøver å holde stemningen oppe. Hanne navnet og har holdt på å si bestemt. Det har ikke jeg, men det bestemt at jeg får en time til her for å boltre meg. Og jeg blir kjempeglad hvis du har lyst til å være her sammen med meg, I selskap med meg, for jeg setter umåtelig stor pris på det.

Det sjokolade med mandel som man kan sette pris på en gang iblant. Det jo digg med sjokolade, og mandel det skal man jo ha en håndfull av hver dag, så hvorfor ikke putte det I godsakene så smaker det litt bedre. Ja, mange som glad I mandel, og jeg skal ikke kimse av det. Det matematikkens veier uransakelige dagen, eller matte 2.0-dagen som den gjerne også blir kalt. Læren om matematikk, den viktig altså, og folk finner antagelig enda mer å hente også I fremtiden gjennom matematikken. Så da det spesielt viktig for den som sitter på skolebenken da, å følge med og skjønne matematikken I mattetimene. Vi kan også feire at det en dag med mye lek og moro. Det dagen for å finne barnet I seg, og da det lov å leke seg gjennom denne dagen her. Det skal bli utfordrende, tenker jeg.

Et høyt rop hurra for Sunniva, Synnøve og Synne. Alle tre kan feire sine egne navn i dag fordi de har navnedag. Og feiring, det bør stå på menyen enten lite eller stort, enten alene eller sammen med andre. Det helt opp til Sunniva, Synnøve og Synne, føler jeg. Vi tar med oss ord for dagen som kommer fra en tegneserieskaper som heter Bill Kane. Og han har sagt, de oppfant klemmer så folk kan vite at du glad I dem. Uten at du trenger å måtte si det.

Det så mye rart å finne på TikTok, og man kunne sikkert ha brukt enda mer tid på det, altså både å være der inne, man kunne ha snakket om det man har sett der, sikkert opp og ned I mente, diskuterte I endinga kunne vi også helt sikkert ha gjort. Men vi forholder oss til at godt.no har testet en ny drikk som har blitt lagt ut på TikTok og visst nok godt viralt der, spredt seg som ild I tørt gress. Mirakeldrink kalles det også. Det en, du går og lager kulsyrevann, type faris, og så har du I balsamico eddik og litt isbiter. Visst nok skal det kalles healthy coke, fordi det har en slags cola-smak. Og godt.no, ja, de sier at det smaker cola med en gang, men så kommer den der eddik-ettersmaken da, som sitter I evigheten.

Det ganske mange med oss som av oss, mener jeg, som kan dette her med å drikke alkohol på en fornuftig måte. Men så finnes det noen tilfeller der man ikke klarer å slutte så lenge det mer å hente I et barskap. Og nå har forskere gjort noen forsøk på noen rotter og har funnet ut hvorfor noen drikker overdrevent mye I løpet av en kveld. La oss ta en nærmere titt på resultatene snart.

Det er noen forskere som har skjenka noen rotter fulle og funnet ut hvorfor det er noen som kan drikke da overdrevent mye, for hittil så er det en ukjent mekanisme i hjernen som forklarer hvorfor folk sliter med å slutte og drikke så lenge det er mer alkohol å hente, og til tross for at man kjenner konsekvensen av det og alt. Det som skjedde var at når man satte inn en liten sånn at rottene fikk strøm da de gikk for å forsyne seg med alkohol, da slutta de fleste rottene å forsyne seg, men det fantes noen som bare ikke klarte å slutte fordi det var mer alkohol igjen, og det ble vist i hjernen at det er et nerve senter der, som er aktivert når man da ikke klarer å sette fra seg før det er helt tomt. En slags tvangsmessig handling som tar av bremsen og gjør det hele grenseløst.

Det kan jo være kjekt å gjøre seg kjent med den aktiveringen i hjernen i hvert fall, sånn at man ikke trenger å møte konsekvensen dersom man ikke klarer å slutte å drikke. Vi har jo tidligere også vært innom dette her med disse personlighetene som man gjerne kan få dersom man ute og ja, feste litt grann. Det greit å stoppe i tide, i hvert fall når man vet konsekvensene på forhånd da.

Selv om det er god stemning og onsdag og det ene med det andre, så det viktig å ta pause. Man skal aldri ta en hel dag uten et lite avbrekk. Det ikke bra for helsa det, rett og slett. Det noe vi kan unne oss selv, så det vel en pust I bakken, tenker jeg. Sånn, vi dårlige til å prioritere oss selv, føler jeg. Mange det. Ok, noen kjempegode, kanskje litt for gode til å prioritere seg selv også. Sånn det. Jeg har I hvert fall et viktig mål med å ta denne pausen, og det forbedre helsa. Og små pauser blir bare også. Vi tar ett minutt her, og det bruker vi på helt unødvendig pjatt. Altså, det snakk om at det ikke har noe som helst mening I livet. Trenger ikke å vite dette her, trenger ikke å konsentrere deg, vet du. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Den eneste elva som flyter både nord og sør for ekvator Kongo-elva, som krysser ekvator to ganger.

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og i Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613-35-150, eller 948-45-255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

Det høres ut som at stemmen har fått nok for I dag. Det jo helt perfekt timet, for nå vi ved veis ende. Jeg skal pakke sammen tingene mine og komme meg videre I dagen. Det synes jeg at du også skal gjøre, eller du trenger jo ikke å pakke sammen ting eller forflytte det herfra. Det blir hyggelig selskap videre på radioen også. Jeg heter Hanne. Jeg håper at du på plass igjen her sammen med meg I morgen, samme tid og samme sted. Ha en fantastisk onsdag videre, så snakkes vi. Ha det!

0: Dette er Radio Ransfjord.
1: Husk bingo her i Radio Ransfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

På Granstune finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud i butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer, ja, det finner du på Granstune. Kos deg i sommer med en tur innom Granstune.

0: Dette er Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.
1: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Røyan Krysse Kro i Vestre Gran har et rikholdig utvalg av tjenester du vil sette pris på. Stor gatekjøkkenmeny, spill fra Norsk Tipping, biljardbord, det aller mest nødvendige av husholdningsartikler, selskapslokaler med plass til inntil 70 gjester, hvor vi påtar oss ansvaret for en hyggelig feiring av alt fra jubileer til konfirmasjoner. Og Røyan Krysse gjør sitt for at også en minnestund blir avviklet på en minnerik måte. Kontakt Røyan Krysse på telefon 61 33 40 47, 61 33 40 47.

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

0: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.
1: Husk bingo her i Radio Ransfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, B-Safe, barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

Trenger du høytrykksspyling på tette eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på Dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

0: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.
1: Husk bingo her I Radio Ransfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

Döden stod där svart och salt. Du blev

De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim og Oslo. Det vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen og ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her.